0: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stor Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stor Energi, vi sætter strøm til det lokale liv.
6: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
7: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
15: Det er glad, om vi er politisk uenige.
16: Eller om du og jeg kunne blive venner.
14: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med

0: 1.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Du lytter til Skala FM.
1: Skru op for humøret.
0: Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
0: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
0: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
0: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
0: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august.
12: Tag til
11: Fleggaard. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
22: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
23: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
24: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Efter en uge med begravelsesoptog, demonstrationer og sørgeceremonier, er den dræbte iranske ayatollah Ali Khamenei nu begravet. Det oplyser det lokale nyhedsbureau IRNA. Ayatollahen blev dræbt under de første angreb i den krig, som USA og Israel indledte den 28. februar. Efterfølgende har Ali Khamenei's søn overtaget posten som ayatollah, men han har ikke vist sig offentligt siden krigens begyndelse, heller ikke til sin fars begravelse. Striden mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fortsætter. Siden den nye regering blev dannet, så har Socialdemokratiet 2 gange lanceret kampagner direkte rettet mod Morten Messerschmidt. Nu svarer Morten Messerschmidt igen og sender en buket røde roser i ironi til Mette Frederiksen som tak for opmærksomheden. Ifølge BT's politiske kommentator Henrik Kvartrup, så ser Socialdemokratiet Messerschmidt som en kæmpe konkurrent, der kan hente mange af deres vælgere. Vi slutter ved VM, hvor Frankrig nu er klar til semifinalen efter en sejr på 2-0 over Marokko. Den franske VM-topscorer Mbappé måtte gå ud med en skade i sidste del af kampen. Men meldingen lyder, at fodboldstjernen har det fint. Frankrig skal møde enten Spanien eller Belgien i semifinalen på tirsdag. Fredag bliver overvejende solrig over det meste af landet. Der kan der dukke enkelte skyer op, især i den østlige del, der kan sløre for solen. Temperaturen vil ligge mellem 21 og 26 grader og op til 27 grader i Nordjylland.
29: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
30: Til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias.

0: Lasse,
1: Mathias. Alle er klar.
0: Verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Kan Freja bede om erstatning for et smadret fjernsyn? Vi skal til dagens dilemma. Freja, hun skriver her, forleden havde min søn besøg af en kammerat, og det endte med et smadret fjernsyn. Drengene havde besluttet sig for at spille bold inde i stuen, selvom vi har en klar husregel om, at det er strengt forbudt. Under lejen sparkede kammeraten bolden direkte ind i fjernsynet, som gik i stykker, og tilsvarende vil koste 6.000 kroner. Kan jeg kræve, at kammeratens forældre erstatter det ødelagte fjernsyn, eller har min egen søn et medansvar, fordi han deltog i lejen? Så drengene må sige så være lige god om det, skrev Freja. Skriver Freja her. Hvad siger du, Lasse? Jeg synes, du skal starte i dag.
3: Tak skal du have.
2: Skal hun bede om erstatning?
3: Jeg synes faktisk, at det lidt er forældrene. Jeg synes, Freja og hendes mand er skyldige i det her lidt. Ja. De skal holde øje med de her to børn her, når der leger aftale. Og også når drengen han godt ved, at han ikke må, så synes jeg faktisk, at de skal æde den selv.
2: Okay.
3: Fordi han har brugt reglerne. Han kunne bare sige, hey, vi må ikke spille bold herinde.
2: Ja, hvad siger du, Mathias?
4: Det er jo i hvert fald som minimum 50-50.
2: Okay.
4: Altså det kan aldrig være ved. Altså, det er jo et heldigt uheld, at han rammer fjernsynet. Altså, det er sket på grund af en leg, de begge to har startet.
3: Ja.
4: Man kunne måske appellere til, om de vil være med til at slå halvskade.
3: Mm.
2: Ja.
4: Men altså, jeg synes egentlig bare, at de skal... Altså, Freja, hvis I har en forsikring, så prøv at melde til den. Altså, det kunne jo være... Og ellers kunne man jo appellere og spørge, om de har en ansvarsforsikring, der vil være med til at dække det. Altså, vennens forældre der måske.
3: Rikke, hun starter lige ud med at komme med en lille opsang, kan man sige. Altså, der er vel opsyn med børnene. Hvor var forældrene henne?
4: Altså, der vil jeg sige, Rikke, du har vist ikke børn selv.
2: Nej, jeg vil også sige, jeg har altså heller ikke opsyn med mine børn hele tiden.
3: Mogens, han skriver så, nej, Freja, jeg tror ikke, du forsikringsmæssigt kan bede om at dække. Kammeraten, han var inviteret indenfor. Ja. Det er åbenbart første del i det her. Din dreng var orienteret om, at boldspil i stuen ikke er tilladt. Surt, men din dreng må ud og samle flasker.
2: Sådan. Det er lidt ligesom en hundeforsikring. Hvis, man har, hvis der kommer en hund ind, ja, og den er inviteret, ja, og den ødelægger noget, så dækker forsikringen ikke. Hvis hunden ikke er inviteret, så dækker den,
3: okay,
2: ødelægger noget.
3: Jamen, skal man så bare sige, jeg inviterede ikke den hund ind?
2: Ja, det kan man sige.
4: Jeg tror ikke, I skal kalde drikken for en hund.
2: Nej, så heller ikke.
4: Men det er en dum hund.
2: Hvis det er den strategi, man går ud.
3: Ja, vi skal have draget til konklusion, og der er altså lidt delte meninger i dag. Flere de skriver, at de skal dele skaden, da hendes egen søn jo også har et medansvar i det, og de begge spillede bolden, og dermed splejste den her eventuelle trillingsrive. Men det ser ud til, at flertallet mener, at Freja skal tage fat i forældrene og lade skaden gå igennem dem udelukkende, faktisk.
2: Okay.
3: Så det kan hun godt.

0: du er oppe, vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
2: Skala FM.
3: Her til morgen, der handler det om pinlige teenageforældre. Vi har spurgt om, hvad det pinligste er, dine forældre har gjort, da du var teenager, ikke?
4: Ja, og Julie, hun har skrevet, min far, han har engang hentet mig i morgenkåbe, underbukser og pusser. Det må være hjemmefutter. Det var, fordi han havde været på natarbejde og så over sig. Så kommer han ind ad døren, og der siger hun så, det er i hvert fald ikke min far, det derovre. Det er min far. Hun gemmer sig jo for ham.
3: Oh, ved du, det kunne jeg også finde på.
4: Det må du ikke
3: gøre. Det kunne jeg virkelig også finde på.
4: Det må du ikke gøre.
3: Der er også Heidi, og det kunne jeg ikke finde på. Hun skriver, jeg havde min nye kæreste med hjem som teenager, og min mor havde ikke opfattet, at vi var på værelset, og hun satte sig i sin læder lænestol, og slog hun en kæmpe skid, så det gav genlyd i hele bygningen.
4: Nej. Ej, det er fandme ikke godt.
3: Nej, det er pinligt, det der.
4: Så har man mødt svigermor. Nå, Tine, hun har skrevet, jeg synes, det var død pinligt, hvis min far, han røg pibe i offentligheden.
3: Ja.
4: Altså, så hvis hun gik ved siden af ham, det var forfærdeligt. Det kunne hun slet ikke. Så gik hun væk fra ham, altså flygtede nærmest fra ham.
3: Man synes, det var så gammelt at gå der og røge pibe. Vi har også Annelise, der skriver, min mor mødte op til et skolearrangement i træsko og en striktrøje med katte på.
4: Okay.
3: Og heldigvis fået bedre tøjsmag siden.
4: En rigtig kattemor. Søren, han har faktisk oplevet noget. Det er ret grineren, det her, fordi jeg har oplevet noget lignende. Han kom hjem med en flot kæreste hjemme ved sig selv, og så satte hans far skulle lige dem til at fjerne skørtisler på græsplænen.
3: Så skulle de ud og fjerne, altså de blev sat i arbejde?
4: De blev sat i arbejde, og det gad hun fandme ikke. Jeg har haft de her oplevelser her. Hvis man kommer hjem til, det er så godt nok en kvinde, og hendes far er der, jeg er blevet sat til at lave havearbejde.
3: Vær
4: med til at flytte fliser og sådan noget.
3: Hvad?
4: Og du kan ikke sige nej, for når du kommer derind, så siger han så, jeg skal lige bruge noget hjælp herude. Og så er man sådan, ja, jeg skulle hænge ud med din datter. Men nej, det skal jeg så ikke.
3: Og en, der så det som gratis arbejdskraft,
4: ja,
3: når datteren havde fået en kæreste.
4: Ja. Ja, altså.

0: bedste morgen.
1: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
2: Så verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
1: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
4: Verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
7: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
8: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
9: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
8: Anholdt bandekrig.
7: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
8: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
10: Nummer 127 i køen.
11: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
16: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug

0: for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
9: de bedste. Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
13: Take it to the first now. Yeah.

0: Tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Nu skal vi en tur i en skørskør verden. Og en skørskør verden er jo simpelthen et sted, hvor der er plads til alt, hvad der er skørt. Og nu kan vi også sige godmorgen til vores praktikant Camilla.
3: Godmorgen.
4: Hun er skideskør.
2: Det er dig, der ligesom har lavet en skørskør verden i dag. Og jeg kan forstå, at vi skal en tur i dyret.
3: Det skal vi nemlig.
2: Og det skal handle om dyrs kønsorganer i dag.
3: Det skal det nemlig. Jeg har taget tre dyrs bemærkelsesværdige peniser med i dag.
2: Ja, tak.
3: Nå. Ikke fysisk.
2: Det er jeg da glad for en eller anden måde.
3: Så tænker I måske... Hvorfor skal vi det?
4: Ja.
3: Og det er simpelthen, fordi jeg er faldet over en artikel om sindssyge dyrepeniser.
2: Ja.
3: Der er 10 af dem. Jeg har taget 3 med.
4: Okay.
3: Og vi starter med ænder.
2: Okay.
3: Ja. Og ænder, de har simpelthen en penis, der er lige så lang som dem selv.
4: Okay.
2: Nej.
3: De kan simpelthen blive op til 42,5 cm lang.
4: Hvordan gemmer de den?
3: Jamen, jeg tror bare, de trækker den ind.
4: Sygt.
3: Ja, det er rimelig imponerende.
2: Der er nogle mænd, der vil være misundelige der.
3: Ja. Det må man sige. Og det er simpelthen sådan, at nogle af de her ænder, når de er i slåskamp, så hvis de taber en slåskamp, så bliver den simpelthen mindre.
4: Nej.
3: Og større, hvis de vinder.
2: Ej. Altså vokser?
3: Ja.
2: Nej, hvor er det vildt.
3: Det giver sådan lidt sygt. Toxic masculinity, hvis I spørger mig.
2: Men det er sjovt at se. Jeg har aldrig i mit liv set en anden penis.
3: Nej.
4: Og det har du alligevel.
2: Nej, det har jeg alligevel.
3: Og det er jo imponerende, når den er så stor.
2: Når den er så stor. Ja. Jeg synes ellers, jeg har fodret mange ender. Men de er selvfølgelig nede i vandet. Den ligger der rød og rundt.
4: Ja, det er det.
3: Når vi springer hurtigt videre til tiger. De har modhager på deres penis. Lidt ligesom sådan en fiskekrog.
2: Nej.
3: Og det skader faktisk hunden og laver rifter inden i dem.
2: Au, for pokker da.
3: Det er nærmest sådan lidt S&M-agtigt.
4: Okay, så den tiger der, den er rigtig krabyl.
3: Det er den simpelthen. Så til sidst, der har vi snegle.
4: Ja, snegle. Ej, de vidste ikke, de har penis.
2: Vi er meget rundt.
3: Det vidste jeg heller ikke før den her artikel. De efterlader simpelthen deres peniser inden i hundsneglene under parring.
4: Nå.
2: Så de parer kun én gang i hele deres liv?
3: Ja, det tror jeg. De kokblokker i hvert fald hunden.
4: Nej.
3: Og det er jo sådan lidt jalousi-agtigt.
4: Det er jo faktisk et decideret kokblok.
3: Så de har lidt alle sammen et red flag, de her tre dyr, vil jeg sige. Og så hører jeg, hvilket dyr, der har det største red flag ifølge jer.
2: Altså, der tror jeg faktisk, jeg går tieren. På den tier der, ja.
3: Ja.
2: Au.
3: Ja.
4: Men også, fordi de kan ikke trække sig væk.
2: Nej, neglen, så render man rundt med sådan en ind i, så det gider man da heller ikke.
4: Nej, men man gider jo ikke rigtig mange af de ting her, som
2: nej,
4: de ting,
2: der
3: gider man ikke.
2: Men hvis man skulle lægge sig på en, så lægger jeg mig også på tieren.
4: Tieren, helt klart. Ja.
2: Fantastisk. Tusind tak for at gøre os klogere i en skør verden i dag, Camilla.
3: Ja. Selv tak.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi har jo talt om Lars Boye tidligere af flere årsager. En anden, fordi jeg har skudt ham i løgposen under en paddelkamp ved en tilfældighed, og han lå ned i lang tid og rammede sig.
4: Ved du godt, Lasse, at han på de sociale medier påstår, at han vandt den kamp?
3: Jamen ved du hvad, jeg har dobbelttjekket det der faktisk.
4: Har du det?
3: Ja, fordi min makker, ham spurgte jeg så, og han fortalte rigtig nok, at vi vandt kampen, fordi vi røg op på banen ved siden af. Det gjorde vinderne, hvor vi spillede mod en, der kun havde en arm, som vi tabte. Og det glemmer vi aldrig.
4: Sådan.
3: Ja, men vi har også talt om Lars Boye, fordi at han jo har skiftet vesten ud.
4: Ja.
3: Fordi at det siger hans kone, nu stopper du med at gå med vest.
4: Ja, det er simpelthen, nu gider hun ikke se på den vest mere.
5: Men det var lidt synonymet for Lars Boye.
3: Ja, det er rigtigt. Men ved I, hvorfor at han startede med vest i første omgang?
5: Nej.
4: Jeg tror, det er fordi, han ligner en, der sveder meget, synes jeg.
3: Ja.
4: Og sådan nogle skjorter, blå skjorter, hvide skjorter, der kan man hurtigt få sådan nogle plamager på ryggen.
3: Ja.
4: Og jeg er typen, hvis jeg er til en fest, jeg tager aldrig min jakkesætjakke af, fordi jeg ved, jeg er gennemblødt indenunder. Altså en jakkesætjakke er jo i virkeligheden bare en camouflage for, hvor meget man sveder.
3: Ja, jamen, det har du selvfølgelig ret i. At det er på en måde også lidt rigtigt, det du siger, fordi han startede ud med, da han startede i Nye Borgerlige i 2019 der og kom i Folketinget, der startede han ud med at komme i t-shirt og jeans. Og det synes Pernille Vermund var en dårlig idé.
5: Det var lige for casual eller
3: noget. Ja, det var det nok. Hun ville have min skjorte jakkesæt. Og jakken, det gjorde, at han svedte rigtig meget, så han skulle finde på noget nyt, og det var så vesten.
5: Men
3: fordi at grunden til, at det blev en vest, det var fordi, så kunne han undgå at stryge skjorter.
4: Ej, okay.
3: Han smører ærmerne op jo. Han er klog.
4: Han er jo klog nok, egentlig.
5: Men ser det ikke lidt... kan man ikke se, at den skjorte ikke er strøget?
3: Ikke rigtigt, hvis du smører den op jo.
5: Jesus.
3: Det er ret smart.

0: Chris. Ud af døren.
1: I gang med dagen.
0: Verdens bedste morgen. På Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
3: Giv mig en ølkasse og en tuba, så skal jeg nok holde en fest.
2: Publikum.
4: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
2: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
5: Det sjoveste er alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her og bare gerne vil skabe en fest.
2: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
17: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
18: Eller om du og jeg kunne blive venner.
16: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forbundne.
3: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
22: Momondo. Stay curious.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: 12 personer har mistet livet efter en skovbrand i den sydlige spanske region Andalusien. Det oplyser myndighederne i regionen ifølge AFP. Skovbranden brød ud bare få dage efter, at en voldsom skovbrand havde i det sydlige Frankrig. Hedebølger og det knastørre vejr på tværs af Sydeuropa i disse dage medfører, at der er stor risiko for naturbranden. Striden mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fortsætter. Siden den nye regering blev dannet, så har Socialdemokratiet to gange lanceret kampagner direkte rettet mod Morten Messerschmidt. Nu svarer DF-formand igen og sender en buket røde roser i ironi til Mette Frederiksen som tak for opmærksomheden. Ifølge BT's politiske kommentator Henrik Kvartrup, ja, så ser Socialdemokratiet altså Messerschmidt som en kæmpe konkurrent, der kan hente mange af deres vælgere. Efter en uge med begravelsesoptog, demonstrationer og sørgeceremonier, så er den dræbte iranske ayatollah Ali Khamenei nu begravet. Det oplyser det lokale nyhedsbureau IRNA. Ayatollahen blev dræbt under de første angreb i den krig, som USA og Israel indledte den 28. februar. Efterfølgende har Ali Khamenei's søn overtaget posten som ayatollah, men han har altså ikke vist sig offentligt siden krigens begyndelse, heller ikke til sin fars begravelse. Fredag bliver overvejende solrigt over det meste af landet. Der kan dog dukke enkelte byer op, især i den østlige del, der kan sløre for solen. Temperaturen vil ligge mellem 21 og 26 grader og helt op til 27 grader i Nordjylland.
30: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
31: Til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias Solebøl.

0: Du er oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
2: Skala FM.
3: Har I prøvet at komme til at like noget på de sociale medier, som ikke lige var meningen?
4: Ja, ja, 100%.
3: Jeg har virkelig båret mig tosset ad. I går, så min mand Anders, så siger han, skat, det der kussesauna, som...
5: Hvad?
3: Ja, undskyld.
5: Ad?
3: Jeg beklager.
5: Er det sådan, kvinder siger, når I sveder?
3: Sådan nej, noget? Nej. Men jeg var lige ved at få min kaffe gal i halsen. Hvad siger du? Og så siger han det igen. Det der... Kussesavne, som du har været inde og like på Instagram. Er det noget, du mener alvorligt?
5: Har du det?
3: Så var jeg bare sådan, hvad mener du?
5: Kussesavne.
3: Så har Anders fået en besked fra en af hans kammerater,
4: ja,
3: som har set, at jeg har været inde, og så har han ovenikøbet fået sådan et billede, altså et screenshot hvor at der står Louise EL,
4: ja,
3: og så at jeg har liket det her. Og så går der ikke så lang tid, så får jeg en besked fra min veninde Mia,
4: ja,
3: som skriver, hvad sker der for dig, siger han så. Mener du det her? Og så
5: jamen, din veninde vil jo gerne med, jo.
3: Nå, men det var på en eller anden måde poppet op i hendes feed alligevel.
4: Ja, ja, okay.
3: Også. Men seriøst, det kunne jeg aldrig finde på. Finde på.
5: Men Louise, hvad er det?
4: Ja, hvad er det? Hvorfor har du liket det?
3: Jamen, det ved jeg jo ikke, men det skulle være noget... Altså, det skulle være
5: er
3: vældig...
5: Er det en slags sauna-gus? Lad os sige, din bror er jo kongen af sauna-gus. Er det sådan noget, han laver?
4: Ikke kunne han snil gøre.
3: Nej, men det er sådan noget, hvor man skal sidde og skrives hen over et eller andet dampende urtebad. Altså, og så skulle det være godt for ens...
4: Alene...
3: Ja, så kan man godt gøre det sammen med nogen, fordi så gik jeg jo ind, og det værste var, jeg kunne ikke finde opslaget, så jeg kunne ikke unlike det igen.
5: Nej, for det fedt.
3: Men jeg kunne jo godt se, hvem det var, der havde lavet det.
5: Og Louise, internettet glemmer alt.
4: Nej, det gør de sgu ikke.
5: Ja, prøv her. Om 5 år, så dukker det lige pludselig op i din datters feed.
3: Jeg tænker faktisk på, om hende her, jeg har kommet til at like, om hun kan have været inde og ændre opslaget.
4: Nå, efter?
3: Så det egentlig har været noget andet, jeg har liket, fordi
5: Nej, Louise.
4: Det er ikke sket, det der.
3: Jeg synes,
4: Louise, det er ikke sket.
5: Du har bare haft et moment of truth, tænkt.
3: Det har jeg ikke.
4: Og ellers så skal du tænke over, hvor lemfældig du er med dine fingre.
3: Ja, det tror jeg på da.
4: Det vil bare lige sige.
3: Så til skræk og advarsel for andre, vær lige opmærksom på, hvad
4: helt ærligt
3: i det hele taget går og liker på de sociale medier.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Er Nannas kærestes svingende holdninger et rødt flag? Vi skal til dagens dilemma. Nanna, hun skriver, at jeg har været sammen med min kæreste i nogle få måneder. Når vi er alene, oplever jeg ham som åben og kærlig og ret enig med mig i de fleste ting. Men når vi er sammen med hans forældre, så sker der noget andet. Der deler han deres meget firkantede og gammeldags holdninger. Han bliver meget mandsjuvenistisk på den der kvindens plads er i køkkenet, måde og hvorfor ligeløn osv. Også selvom de strider imod det, han ellers giver udtryk for over for mig. Jeg har kun mødt dem et par gange, men det har været nok til at give mig en dårlig mavefornemmelse. Når jeg spørger ham bagefter, siger han, at han bare spiller med og ikke gider at tage diskussionerne. Men det efterlader mig i tvivl. Er det et kæmpe rødt flag, at hans holdninger skifter alt efter, hvem han er sammen med?
3: Hvor lang tid var det, de havde været sammen?
2: Et par måneder.
3: Nogle måneder? Nej! Ja. Ej, og det er også her, hvor man skal bygge det op, ikke?
2: Jo.
3: Og, men det er også her, hvor man er usikker på hinanden.
2: Ja, man kender jo ikke helt hinanden og familien endnu.
3: Nej, og jeg vil også sige det der med, hvis han allerede sådan kan udvise mandsjuvenistiske holdninger og sådan noget, så tidligt foran dig. Jeg ved godt, det er, mens familien er der og sådan noget, men det gør det ikke meget bedre.
2: Nej, det gør det ikke.
3: Det betyder i mit hoved, at det er nok højst sandsynligt værre, end du tror.
2: Jeg synes sjældent, at den der mavefornemmelse, den er gal. Så lyt til den, for guds skyld.
3: Det, jeg tror, du er nødt til at gøre, altså hvis Nanna, du skal have en chance for det her, det skal kunne blive godt, det er, at du skal sige, jeg gider ikke at høre det der fra din mund en eneste gang nogensinde igen. Og hvis du ikke kan stoppe med det, så er du bare ikke mand for mig. Og så får hun også lidt fortalt ham, at prøv at høre, det er ikke sådan, vores værdier er, hvis vi skal være sammen.
2: Vi skal en tur til Esbjerg og sige godmorgen til Ane.
4: Godmorgen.
2: Ane, du har jo rent faktisk haft sådan en kæreste, der minder lidt om Nannas her.
4: Det har jeg, og den samme type svigerforældre.
2: Jesus Christ, hvad gjorde du?
4: Jeg valgte faktisk at blive i det, og jeg endte med at blive i det i rigtig mange år. Og det blev kun gradvist værre. Det startede også i det små, men det endte med, at det var en familie, som også var bundhamrende racistisk. Ja. Og homofobisk, og det var det hele.
2: Ej, det kunne jeg slet ikke være i.
4: Så
3: din erfaring, Ane, det er faktisk, at det ikke bare er noget, han siger for sjov. Der er nok noget sandhed i det.
2: Det er godt, du er kommet videre, Ane.
4: Ja, det synes jeg.
2: Tak for det. Og vi slutter af i Ribe i dag, hvor vi har Lea med fra. Lea, du får lov til at lukke ballet i dag. Hvad skal Nanna gøre her?
5: Jamen, jeg synes, at det kunne være lidt sjovt at optage ham, mens de sidder derhjemme. Og så næste gang, de er ved svigerforældrene. Og så lige sige, det var rigtigt, du sagde i går, og så få den afspillet.
2: Genialt.
5: Det kan man jo ikke tage med god vind fremover derefter.
2: Det er et godt forslag. Tusind tak for det, Lea.

0: Verdens bedste morgen. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
7: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
10: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka. Programmet

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi skal til dagens dilemma. Uha. Thomas, han skriver, da min kæreste havde en veninde på besøg forleden aften, havde jeg glemt min telefon i min jakkelomme i gangen. Og da jeg ville hente den, hørte jeg mit navn blive nævnt. Så var det altså svært ikke at blive stående og fortsætte med at lytte.
4: Kender.
3: Det kender vi jo godt, ikke?
4: Jo.
3: Hun sagde, at hun savner mere nærvær fra mig, og hun nogle gange tænker på, hvordan hendes liv måtte være blevet, hvis hun er blevet sammen med sin ekskæreste.
4: Ej.
3: Au. Det ramte mig som et hårdt slag i maven. Skal jeg fortælle hende, at jeg overhørte det og risikerer at ødelægge tilliden totalt? Eller skal jeg tie og forsøge at forbedre mig, selvom jeg nu ved, at en del af hendes tanker stadig er et andet sted?
4: Okay. Jeg synes, du er vild, Thomas, at du bare tænker, at det er dig, der går noget galt her. Det kan jeg mærke, at det, han tager den helt på sin kappe.
3: Jamen, det er da stort.
4: Det er meget stort. Ja. Jeg tænker, slå op.
3: Gør du?
4: Ja. Væk med hende. Hun er skidt. Ud på gaden med hende. Skraldespand.
3: Ej, det er da også håndklæde i ringen, inden man har
4: forsøgt at redde
3: noget.
4: Hun har smidt håndklædet lidt i ringen her. Hun har det i hånden. Hun er lige ved at kaste det ned i skralderen selv. Ved du hvad? Hun fortjener dig ikke, Thomas. Hun fortjener dig ikke.
3: Ej, jeg synes, du er hård.
4: Nej, det synes jeg ikke. Jeg gad fandme ikke finde mig i det.
3: Jeg er helt i den anden vej. Jeg synes, man, altså, så det er jo derfor, der er så mange skilsmisser. Hvis han kan, og hvis han er klar på det, og han gerne vil kæmpe for hende, så skal han stramme op og blive en bedre kæreste, være mere nærværende, invitere hende ud, forkæle hende, se hende, sluk for fjernsynet, lægge telefonen væk og snakke med hende. Fordi det er det, kvinder gerne vil have. Vi er overhovedet ikke enige her, Thomas. Hvad siger du, vi skal have noget hjælp til Thomas?
4: Ja, Teresa, hun har skrevet, at han skal holde sin mund og forbedre sig. Oplagt mulighed for at ændre på noget, uden de bliver uvenner over det.
3: Ja, lige præcis. Og så har vi også Hanne Clausen, der skriver, han skal tage det som en chance for at forbedre deres forhold. Ah. Når han giver mere nærvær, forsvinder hendes tanker om eksen helt af sig selv. Og bonusen er, at når han giver 10% mere af sig selv, så får han 20% igen. Og den kan jeg faktisk rigtig godt lide.
4: Ja, hvis det virker. Søren har skrevet, vær nu ærlig. Ja, det er ikke mange, der har skrevet det her, vil jeg sige. Han skriver, fortæl kæresten, at du hentede telefonen og hørte, hvad hun sagde. Fortæl hende, hvad du kom til at føle, og at du er ked af, at hun mangler nærvær. Spørg, hvordan I sammen får hende til at mangle, til ikke at mangle det her nærvær. Men hvis vi skal drage en konklusion ud fra det, vi har fået ind, og der er kommet rigtig mange besøg ind, du skal udnytte situationen. Det lyder jo lidt skidt, men det er det ikke. Du skal udnytte det og bruge den viden, du har fået, til at blive en bedre kæreste.

0: Du er oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Lasse, Louise, I ved jo, at jeg er blevet fitnessmenneske igen.
3: Ja. Ja.
2: Jeg har jo begyndt at træne min slidte gamle krop. Og i den forbindelse, så er man jo, det kender du måske bedre end Lasse, Louise, man er jo lidt forfængelig nede i sådan et fitnesscenter. Har du ikke sådan, at man er bange for at se dum ud?
3: Jo, for fanden.
2: Altså, og jeg har også nået en alder, for jeg føler, at jeg ikke rigtig kan huske længere, hvordan maskinerne virker.
3: Jeg er med dig.
2: Nå, men det hele er sådan et, jeg føler virkelig, at jeg er på besøg et underligt sted.
3: Jamen, jeg deler det så meget, Mathias.
2: Nå, men så er de første par gange, jeg har været i fitness. Så har jeg haft nogle bukser på, som egentlig var fine til fitness for et par år siden. Men det er ligesom om, de ikke er så gode længere.
4: Okay.
2: De er krøbet. De er ligesom både blevet for korte og for stramme og alt muligt.
3: Okay, du er sikker på, at det ikke er dig, der har lagt
2: dem ud? Jeg tror, der er nogen, der har vasket dem forkert.
3: Nå.
2: Så havde jeg tænkt, jeg havde set, hvordan man sådan ser cool ud nede i fitness. Så jeg havde bestilt nogle nye træningsbukser. Sådan nogle lidt, sådan lidt baggy bukser.
3: Ja.
2: Fordi nu skulle jeg se sådan et vægtløfterkugle ud, følger.
4: Baggy bukser i fitness?
2: Jamen, jeg skal jo ikke løbe, jeg skal løfte, Lasse. Er der for at løfte?
4: Okay,
2: også?
4: Okay.
2: Nå, det er fordi, jeg synes, man lige er en idiot i stramme bukser.
4: Nå.
2: Det er en anden snak. Man ligner en frø med frølår. Så får jeg de der bukser på, og jeg føler for første gang, jeg ser godt ud dernede, og jeg står og laver back squat og kigger i spejlet. Ja. Og så kommer Marie hen, så siger hun, du ligner altså lidt sådan en teenage-pige med de bukser der.
4: Ja! Nej.
2: Og ikke nok med, at jeg føler, at jeg står lidt og løfter det, en teenage-pige kan løfte.
4: Ja.
2: Så bliver jeg bare... Er det ikke en grov ydmygelse, synes I?
4: Jo.
3: Det er en svine.
2: Altså,
3: især når man er 43.
2: Ja, og er mand.
3: Ja.
2: Nå, men altså, hvis nu... Okay, Louise, hvis du står og backsquatter, og din mand han kommer hen og siger, skat... Du ligner næsten sådan en 18-årig pige. Så havde det jo været positivt.
3: Ja, det er da rigtigt. Så ville han jo have tænkt, at jeg havde en 18-årig krop igen.
2: Men nu var det mig.
3: Hvordan så de bukser ud? Kan du ikke... Altså,
2: jamen, de er kokskrå og ligner sådan nogle lidt løse joggingbukser. Sådan nogen en vægtløfter ville have på i 80'erne.
4: Altså, jeg vil sige, det er meget sådan noget, teenage-piger havde på, da jeg var barn.
3: Men det er da også det, de har på ned i fitness. Det må jeg da sige. Og så render de rundt i klipklapper sammen.
2: Ja, det er rigtigt. Men, Men det er fordi, de er sådan lidt... De er sådan lidt store. Det er jo nærmest en slags bootcut. Skal jeg smide de bukser ud, eller skal jeg bare own dem?
3: Mm.
2: Fordi jeg har brugt 350 kroner på dem.
3: Jeg synes, du skal tage dem, bruge dem som hyggebukser derhjemme. Ja. Lyt altid, hvad hustruen siger i dette tilfælde. Det vil jeg mene.

0: kaffen er klar.
1: Dagen er i gang.
2: Vi er alle med.
1: Verdens bedste morgen. Skala FM.
2: Verdens bedste morgen. Til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
4: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
5: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
3: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
1: Verdens bedste morgen
2: på Skala FM.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På
8: i Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
19: Til kæphesterytter og rollespillere.
21: Janik, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
11: Du lytter til Skala FM.
12: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
13: 12 personer har mistet livet efter en skovbrand i den sydlige spanske region Andalusien. Det oplyser myndighederne i regionen ifølge AFP. Skovbranden brød ud bare få dage efter en voldsom skovbrand havde i det sydlige Frankrig. Hedebølger og det knastørre vejr på tværs af Sydeuropa i disse dage gør, at der er stor risiko for naturbranden. De seneste uger har snakken om larven for helvede fyldt en stor del i den offentlige samtale. Men det skal stoppe nu. Sådan lyder det for psykolog Thomas Markussen. Ifølge ham risikerer børn nemlig at udvikle en fobi for den pelsede larve, hvis de voksne bliver for hysteriske. Han råder derfor til, at man sætter sig ned med sit barn og bladrer i naturbøger, finder et billede af e-positionsspinderen og nedtoner skrækken for den lille larve. Siden mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fortsætter. Siden den nye regering blev dannet, så har Socialdemokratiet 2 gange lanceret kampagner direkte rettet mod Morten Messerschmidt. Nu svarer DF-formanden igen og sender en buket røde roser til Mette Frederiksen som tak for opmærksomheden. Ifølge BT's politiske kommentator Henrik Kvartrup, så bunder striden i, at Socialdemokratiet ser Morten Messerschmidt som en kæmpe konkurrent, der kan hente mange af deres vælgere. Dagen i dag bliver overvejende solrigt over det meste af landet. Der kan dog dukke enkelte skyer op, særligt i den østlige del, der kan sløre for solen. Temperaturen vil ligge mellem 21 og 26 grader og op til 27 grader i Nordjylland.
14: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Lasse, ja, nu skulle jeg sige Lasse, men det kan jeg jo ikke sige, men jeg kan sige Mathias i forhold til den her snak.
3: Okay.
2: Har du nogensinde løjet dine børn yngre for at spare penge?
3: Ja, det har jeg. Jeg synes, det må man godt.
4: Hvad?
3: Jo, men Lasse,
2: hvornår har du gjort det?
3: Forestil dig, Lasse. Det må du kunne sætte dig ind i. Du skal ud og spise med... Du har familien med ud at spise.
4: Ja.
3: På sådan en eller anden børnevenlig restaurant. Og så er der måske et skilt, hvor der står... børn under 3 spiser gratis.
4: Ja.
3: Og du har en datter, der lige er blevet 3. Så er hun jo ikke blevet 3 endnu, vel, Lasse? Så er hun...
4: Så er hun
3: 2,9999.
4: Er det ikke?
3: Nå, men ja, hun er så lille, hun ikke kan brokke sig.
4: Men er det ikke lidt i... Altså, hvis jeg havde været tjener, så havde jeg sagt, ja, men jeg skal bare lige se en lille idé på hende der.
2: Vil du høre om det?
4: Ja.
2: Jamen, jeg var udfordret i weekenden. I lørdag så var vi ude at spise sushi. Vi har sådan en favorit sushi-restaurant, fordi min datter, hun havde fødselsdag. Hun blev 11. Ja. Og skæringsdatoen for, hvornår du får halv pris, er 11 år.
3: Oh. Ej...
2: Og så
3: holder I fødsel... Ej, kunne I ikke sige, at det var dagen før?
2: Jamen, det var jo nemlig det. For Anders, jeg stod sådan lidt... Altså, det er jo lige... Altså, okay, hun er jo... Hun føler sig ved midnatstid. Hun er jo reelt ikke født endnu.
3: Okay.
2: Er det så det, man siger, eller hvad? Så det var sådan lidt... Og Ellie, hun stod sådan lidt og siger, skal jeg bare sige jer 10, hvis de spørger? Så bare sådan lidt... Og hun sidder der... og har fødselsdag, så er det bare sådan lidt... Så jeg var i 7 sind, så siger jeg, ja, det siger du bare. Og indtil der så kom flag på bordet,
4: ja.
2: Så siger hun, ej, jeg kan jo ikke, det kan jeg jo ikke, siger hun. Så hun kan ikke lyve og sige, hun blev 10, vel?
3: Men
2: så sagde
3: jeg, det er fair. Også fordi hun er jo så spændende i den alder, man er jo så stolt over at fødselsdag.
2: Lige præcis, så sagde jeg, det er fuldstændig fair. Og så kommer de og spørger, hvor gammel er du så? Og så sagde hun, jeg bliver 11 i dag. Så sagde hun, hende der tjener, hun var så sød og siger, ah, men så er det sidste dag til halv. Så det var virkelig godt.
4: Det er fedt. Men jeg vil også sige, hvis hun ikke var født på det tidspunkt, ja. Der, så teknisk set, ja. Der er hun jo ikke 11. Så vil jeg sige, jeg bliver 11 kl. 11.30.
2: Men det kunne du da ikke dokumentere nogen som helst steder.
4: Jo, det er sgu da lige meget. Det er lige meget.
3: Hvis
4: det er sandheden.
3: Jeg vil have sagt til mit barn, sagt, prøv at høre, hvis du ikke lyver, så er ekstra regningen på egen regning.
2: Ej, Mathias.
4: Hvad mener du?

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Nu skal vi i gang med den lille leg, der hedder Hey Google. Og det er en leg, Lasse, hvor vi to har swappet mobiltelefon med hinanden, og så har vi fået lov til at snage i hinandens Google-historik, fordi det siger nemlig en hel del om, hvem vi er som personer.
4: Ja. Og jeg har fat i din, og der er noget, jeg meget hurtigt gerne vil spørge dig til.
3: Ja.
4: For der står, du har googlet, er det farligt at tage brusebad, når det tordner? Altså, har du forestillet dig, at du skulle stødes?
3: Ja.
4: Mens du var i bad, eller
3: nej,
4: hvad?
3: Men det
4: hvordan skulle det ske?
3: Faktisk så var det fordi, at min søn kom med den påstand.
4: Okay.
3: Og så tænkte jeg, ej, det må du sgu længere ud på landet med, kammerat. Og så alligevel så tænkte jeg, at jeg må nok ellers google det, inden jeg ligesom slår det helt ned og siger, tænk dig lige om.
4: Ja.
3: Men ved du hvad? Nogle gange så kan man jo virkelig blive overrasket. Det er farligt.
4: Er det seriøst farligt?
3: Det er det.
4: Hold nu op. Altså, hvorfor er der ikke nogen, der har sagt det? Jeg har da aldrig hørt om et menneske, der har fået lyn gennem bruseren.
3: Nej, men altså vand og metaldele i badeværelset, ikke?
4: Mm-hmm.
3: Det kan åbenbart lede strøm for lynnedslag, og det kan altså være sådan, hvis det er, at der er et lynnedslag 100 meter væk, så kan det altså føre hen og op i dit badeværelse, og det vand, du står og bliver skyllet under.
4: Nu ved jeg godt, du ikke har søgt på statistik med folk, der dør i brusebad over lyn, men altså har du nogensinde hørt om nogen, der er blevet simpelthen lynet ned
3: i bruseren der? Nej, det har jeg ikke, og det var også derfor, jeg sagde, ej, come on, dem er du længere ud på landet med. Men hvis du googler det her, så er det der kommer frem, at det rent faktisk er farligt.
4: Men tror vi ikke mere bare, det er teknisk muligt, men det ikke sker? Det tror jeg. Det er min hypotese. Nu ved jeg godt, hvad det er.
3: Du stiller altid spørgsmålstegn ved alt.
4: Jamen, det gør jeg undskyld.
3: Jeg ved ikke, men det kan vi jo prøve at google bagefter.
4: Det kan vi jo gøre. Så.
3: Okay, skal jeg lige nå op din?
4: Ja, jeg gør det.
3: Godt. Smager amerikansk cola anderledes end dansk cola?
4: Ja.
3: Det har du googlet, Lasse.
4: Ja, men jeg så en amerikaner på en Instagram-video, som prøvede en cola herover, og han var sådan, hold kæft, det smager godt. Hvorfor smager det så godt i forhold til amerikansk sodavand? Hvorfor tænker jeg, hvad fanden snakker du om? Det er jo kommer fra USA, altså hvorfor skulle det smage bedre her? Men så finder jeg ud af, at der kan forekomme sådan en form for forskel i sukkerindhold. Altså hvad for en sukker man bruger. Og de bruger åbenbart sukker i USA fra kornsukker, fordi det er billigere. Så smager det ringere. Og vi bruger det fra sukkerroer. Så derfor så er vores sukker mere lækkere end deres. Og i USA finder jeg så ud af, at de elsker mexicansk cola. De kan være sådan lidt, ej, jeg kunne godt tænke mig en mexicansk cola i dag. Fordi de bruger majssukker.
3: Nå.
4: Og det smager lidt mere karamelliseret og cremet.
3: Nej, jeg har aldrig nogensinde tænkt, at der sådan som sådan var forskel på cola.
4: Du har jo været i USA, altså har du ikke smagt, at den smager jo meget dårligt over?
3: Jeg har aldrig nogensinde tænkt, at det skulle smage dårligere end i Danmark. Jamen, jeg tror også, at man skal være særligt cola-connoisseur. Det er heller ikke sådan, at jeg tænker, at der er den store forskel på Coca-Cola og cola eller Pepsi.
4: Nu ved jeg, hvorfor at du ikke ved det her. Du drikker sukkerfri.

0: verdens bedste morgen. Skala FM.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Vi Heins folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahein.dk.
4: Nummer 127 i køen.
5: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
6: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Folkebladet Lemvig Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på folkebladetlemvig.dk/fri. Folkebladet Lemvig Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
16: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
19: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på

0: Du er oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Vi skal til dagens dilemma, og det er Sasha, der stiller det spørgsmål. Hun skriver, min kæreste og jeg er ikke enige om, hvor lidt du kan være bekendt at give drikkepenge. Når jeg er på ferie i udlandet, giver jeg cirka mellem 5-15% i drikkepenge, alt efter oplevelsen. Min mand giver kun sjældent drikkepenge, og når han gør, er det højst en euro. Jeg synes, at det er pinligt, så heller helt undladet, end at give så lille et beløb. Hvad er jeres holdning?
3: Ja, altså, jeg synes jo, at din mand er genial.
2: Altså. Giver du drikkepenge, Lasse?
3: Sjældent.
2: Sjældent?
3: Hvis jeg gør, ja, så er det kun fordi, jeg har irriterende små mønter, jeg ikke gider have i min pung.
2: Okay, altså, hvor let kan du så give et drikkepenge?
3: 7 cent.
2: 7 cent?
3: Det kunne jeg godt finde på.
2: 7 cent?
3: Men jeg tror ikke mindre end 7 cent.
2: Altså, hvad er 7 cent? Er det en krone?
3: Jamen, nej, det er sådan noget 7 gange 7,5, 40, 0,4 kroner eller sådan noget.
2: Det er ikke engang 2 kroner?
3: Nej, jeg synes jo, altså hvis vi skal tage ud fra Sashas mand, ikke?
2: Ja.
3: Som giver en euro, ikke? Det er et drikkepenge. Kan vedkommende få en sodavand, hypotetisk set, for en euro? Ja, det kan vedkommende godt. Ergo, drikkepengene må være fyldskånd.
2: Men det er jo tit, så er der jo andre regler i udlandet, eksempelvis.
3: Ikke regler. Nå. Der er bare sådan uskrevne regler.
2: Ja, men uskrevne regler, men...
3: Ja, men så må de skrive dem ned.
2: Nej, men synes altså, du, det kan være lidt en hånd mod dem, der er ansat, så?
3: Jeg kan godt lide et sted, hvor de skriver service fee 10% included in bill.
2: Jackie, hun skriver, giver altid drikkepenge, og ja, 1 euro er til grin. Hovedreglen er 5-10%.
3: Ja, okay. Nanette, hun har så skrevet 10% af regningen, synes jeg er fair. Altså, der er jo de her... Men jeg kan så også høre på det hele. Det er jo ikke så, vi er jo ikke så skråsikre alligevel, fordi så er der Sasha, der siger 5-15% her, så er der mellem 5 og 10, og nu er der 10% og sådan noget. Der er jo mange procentsatser, der ryger rundt omkring.
2: Jeg er 100% enig, men jeg tror godt, vi kan konkludere, at 1 euro...
3: Det er passende.
2: Nej, det er for lidt.
3: Nej.
2: Altså, jeg tror, det er der, vi er.
3: Men mindre du spiser meget billigt sted,
2: ja,
3: så passer det meget godt. Ej, konklusionen, den er faktisk ret delt. Selvom du er så skråsikker, Louise, så er der altså rigtig mange, der siger, giv det, du har lyst til. Der er ikke noget, der er pinligt, og dem kan jeg jo rigtig godt lide. Men så er der også de her mærkelige mennesker, der siger, at man skal give 10% af regningen oveni, ellers så skal man lade være.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Mathias?
3: Ja?
2: Du siger, det er tid til det dyrtider.
3: Ja, men prøv at høre her. Det har jo længe været en tendens, det er i hvert fald været sådan en nærerøv som mig, sådan meter, det er, at det er stukket af med de bryllupper.
2: Ja.
3: Vi snakkede også om det, sidste uge, tror jeg, altså, om du har et bryllup.
2: Ja, i Malaga.
3: Måske skulle til Malaga, som ender med at blive ret dyrt.
2: Ja, plus 12.000.
3: Og det er jo lidt ligesom om, at vi er nået dertil, hvor man skal spare op for at have råd til at tage til andres bryllupper.
2: Ja.
3: Og jeg synes, det har taget overhånd, Lasse.
2: Ja, men jeg er med dig,
3: Og mig og Marie, vi havde faktisk, altså min hustru, vi havde sagt, det er godt for vores økonomi, der er ikke nogen bryllupper i år.
2: Ja.
3: Men så den anden dag, så tikker der en invitation ind til en barnedåb.
2: Ja.
3: Så tænker jeg, fedt, jeg elsker barnedåber. De er kedelige, og de er korte.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Og man er hjemme igen klokken 14.
2: Ja.
3: Men nej, det her et vennepar, vi kender, de holder altså en barnedåb, der kræver punkt 1, at vi køber flybilletter til 4.500 for at flyve til, altså, ned til Alperne.
2: Ja.
3: Og så skal vi på hotel i 2 dage.
2: Ja, det er dyrt.
3: Der er en velkomst dinner cocktail middag den ene aften.
2: Ja.
3: Dagen efter er der så lige den rigtige barnedåb. Den skal hurtigt overstås.
2: Ja.
3: Vi får lige set barnet, bum bum bum, ind i en kirke. Og så skal vi i busser og køres til Oktoberfest i München.
2: Nej, hvor vildt!
3: Hvor vi så også har hoteller.
2: Ja.
3: Og så skal vi så drikke os for sans og samling.
2: Ja.
3: I barnedåbens kristne navn.
2: Hvad gør de med barnet?
3: For så at køre i busser tilbage næste morgen, have brunch,
2: nej,
3: og så flyve hjem til Danmark. Altså, hvem fanden holder en barndom, der koster mere end 10.000 kroner?
2: Det lyder voldsomt, men må jeg sige,
3: ja,
2: credit for kreativitet.
3: Altså,
2: jeg er vild med det. Jeg synes, barndom er røvsygt.
3: Jeg har på fornemmelsen, at kvinden i forholdet måske har fået at vide, at manden han ikke gider holde bryllup.
2: Ja.
3: Og så har hun tænkt, okay, så holder jeg bare en masse bryllupper.
2: Ja.
3: Så det vil sige, der er barnedåber. Så er der dit. Jamen, altså helt, altså hvad foregår der?
2: Ej, det er jo en bryllupsfest.
3: Det er jo i virkeligheden en polterappen også.
2: Ja, ja.
3: Altså, det er det hele. Det er en bryllupsfest, og så en polterappen.
2: Ja. Ej, det er sindssygt. Så du tænker, det er sådan en form for hendes stille hævn for, ja, ikke at have fået det bryllup, hun ønskede, så hun holder et vildere bryllup i form af en barndåb.
3: Ja.

0: Solen er oppe.
1: Du er oppe.
0: Vi er oppe.
1: Verdens bedste morgen. Skala FM. Verdens bedste morgen. Skala. Du lytter til Skala FM.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
3: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
2: Publikum.
4: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
2: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
5: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
2: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
8: Er vi da ikke snart?
7: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
9: Hos Biltema.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
16: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
19: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: Hey, kom til Kalle nu.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøh. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
21: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
22: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
26: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Er din foretrukne bil den tyske Volkswagen? Ja, så er der altså dårligt nyt. Grundet kinesisk konkurrence og amerikansk importtold, så har bilkoncernen besluttet at reducere både produktionen og antallet af modeller. Ifølge cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, så kan nedskæringen få konsekvenser for Danmark, fordi tusindvis af arbejdspladser er knyttet til den tyske bilindustri. Tyskland er en vigtig handelspartner for Danmark. Et fald i deres økonomi vil derfor kunne mærkes herhjemme. De seneste uger har snakken om larven for helvede fyldt en stor del i den offentlige samtale. Men det skal stoppe nu, det siger psykolog Thomas Markersen til BT. Ifølge ham risikerer børn nemlig at udvikle en fobi for den palsede larve, hvis de voksne bliver for hysteriske. Han råder derfor til, at man sætter sig ned med sit barn, bladrer i naturbøger, finder et billede af ægepositionsspinderen og nedtoner skrækken for den lille larve. 12 personer har mistet livet efter en skovbrand i den sydlige spanske region Andalusien. Det oplyser myndighederne i regionen ifølge AFP. Skovbranden brød ud bare få dage efter, at en voldsom skovbrand havde i det sydlige Frankrig. Hedebølger og det knastørre vejr på tværs af Sydeuropa i disse dage gør, at der er stor risiko for naturbranden. Weekenden bliver skudt i gang med sol til hele landet. Den sydvestlige del af landet kan dog stå op til skyer og en smule tåge, som letter senere på dagen. Temperaturen vil ligge mellem 21 og 26 grader og helt op til 27 grader i Nordjylland.
30: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
31: Her er Skala FM.
32: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
31: Der er plus.
32: Eller i Skala FM-appen.
33: Så skal jeg ellers lige love for, at det blev fredag. Velkommen til her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg er din vært de næste 4 timers tid. Skala.

Demi melder tørt og solrigt vejr i dag, men først på dagen her, især over den sydvestlige del af landet, kan det være stedvis skyet og tåget, og langs vestkysten kan der faktisk hele dagen være havgus i dag. Temperatur mellem 21 og 27 grader med svag til jævn vind. Og så meldes der jo hedebølgestemning de næste par dage. Jeg elsker når godt vejr rammer i weekenden, hvis man altså synes, det er godt vejr. Det kan også blive for godt, ikke? Men det er dejligt, når det rammer i weekenden. For os, der arbejder tid til at nyde det. Og det er også noget, jeg især synes, fordi jeg ikke har aircondition i min bil. Send mig venligst en venlig tanke i eftermiddag. Mig og alle andre uden aircondition. Når vi sidder og bliver stegt på vores tur hjem fra job. Huha. Om lidt, der skal du høre fra Rasmus Sebak med Faller. Men her får du altså Shaboozy med et rigtigt fredagsnummer. Det hedder A Bar Song. God formiddag.

0: Så vil jeg prøve at mande dig en lille smule til ro lige lidt.
1: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
2: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
3: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
1: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
4: Verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
7: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Det bliver jo næsten lige kørt.
9: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
11: Er vi da ikke snart?
10: For udstyr til børn, voksne og bilen.
12: Hos Biltema.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
24: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
26: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

Den ukronede konge og dronning af dansk moderne popmusik, Burhan G. og Medina med Gems dit nummer. Er du egentlig træt af at høre om larven fra helvede? Måske altså den her egeprocessionsspinder. Måske synes du endda, det er sådan lidt nøjeren, lidt... Måske er du lidt bekymret her. Det forstår jeg godt i så fald. Fordi de sidste par dage har der været mange meldinger i nyhederne om, at den spreder sig rundt i landsdelene. Og nu er spottet både på Sjælland, Fyn og i Jylland. Men jeg har altså læst en artikel på DR med naturformidler Sebastian Klein, som måske kan mane lidt til ro. Han mener nemlig, at debatten her, den er kørt fuldstændig af sporet. Altså han synes, medierne har pustet til frygten hos folk og kalder egentlig det her kælenavn til larven, larven fra helvede. Han kalder det det tarveligste navn at give et dyr. Han siger også, at larvens brandhår her godt kan give kløe, udslæt og i sjældne tilfælde alvorlige reaktioner. Ja, ja. Men at risikoen generelt er totalt overdrevet i forhold til truslen. Og så har han en rigtig god pointe her. Han siger, at naturen i forvejen har masser af dyr og planter, der også kan give ubehag. Altså vipse, der er myg, der er brændnælder, jeg ved ikke, tisler, hvis man rører ved dem. Han tror altså ikke, at larven her kommer til at ændre danskernes hverdag markant. Og hvis der er nogen, jeg stoler på her i verden, så er det da Dr. Pjuskebusk, siger jeg bare. Jeg håber, det kunne give lidt ro i sindet, hvis man var meget bekymret for larven fra helvede her. Her får du Dua Lipa.

0: Tak fordi du lytter med her på Skala. Jeg hygger mig helt vildt med det. Det håber jeg altså også, du gør. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg nyder jo meget at sende radio på det tidspunkt, jeg gør. Jeg har formiddagsslottet 9-13. Det er ret fedt. Og jeg sender dagligt tanker til mine kollegaer på morgenholdet. Lasse, Louise og Mathias, som jo står uhyre tidligt op. Og det betyder også, at det er meget vigtigt, at de får en ordentlig nattesøvn, men det er bare ikke altid sådan, det går.
1: Og på et tidspunkt vågner min mand også, og det bemærker jeg jo. I stedet for at bare prøve at falde i søvn, så tager han fat i sin mobiltelefon. Og så ligger han der, og det, klokken den er måske 3:10. Jeg skal jo relativt tidligt op, må man
2: sige. Du siger relativt tidligt op. Du er op lidt efter 4 jo.
1: Ja, og så ikke nok med det, så var der faktisk også lyd på hans telefon. Det lavede den der... Men så synes jeg jo også bare, at det der blå lys i soveværelset er irriterende, ikke?
2: Det er jo sindssygt. Ja. Det kan man fandme ikke være bekendt. Hvis du skal det der, så må du lægge det ud på sofaen. Altså, hvad fanden laver han?
0: Ja, jamen altså, en ting er blåt lys. Hørt. Det er da træls. Men det er fuldstændig sindssygt af Louises mand at køre lyd på tasterne. Det er ulovligt. Altså, straight to jail, siger jeg bare. Det er, men det er også lidt en boomer-ting, det er nødt til at sige, Anders. Jeg var forleden til en fødselsdag, hvor der blev holdt en tale, hvor der altså var en, der sad og skrev beskeder, imens talen blev holdt med lyd på. Altså, det var så grotesk, at det var komisk. Vi sad og grinede helt vildt. Altså, det var så specielt. Ja, sluk lige lyden på telefonen der, tak. Her på Skala skal du nu høre fra Sia, det her nummer hedder Unstoppable.

0: Jeg har meget mere god musik på vej til dig på den anden side af nyhederne og vejret. Du skal blandt andet høre fra Benjamin Howe, Maroon 5 og Calvin Harris, så tag lige at blive hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
8: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld. På sinful.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
17: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
18: Du lytter til Skala FM.
19: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
20: Det bliver dyrere at være forbruger. Ifølge Danmarks Statistik var forbrugerpriserne nemlig 1,9% højere i juni i år, sammenlignet med juni sidste år. Det skyldes især, at priserne på hotelovernatninger, pakkerejser og leje af sommerhus har trukket inflationen op. Og selvom priserne på brændstof er dalet en smule fra maj til juni, så er de stadig høje, og derfor bidrager de i stor grad til de stigende forbrugerpriser. Er din foretrukne bil den tyske Volkswagen, så er der altså dårligt nyt. Grundet kinesisk konkurrence og amerikansk importtold, så har bilkoncernen nemlig besluttet at reducere både produktionen og antallet af modeller. Ifølge cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, så kan nedskæringen også få konsekvenser for Danmark, fordi tusindvis af arbejdspladser er knyttet til den tyske bilindustri. De seneste uger har snakken om larven for helvede fyldt en stor del i den offentlige samtale. Men det skal stoppe nu, det siger psykolog Thomas Markersen til BT. Ifølge ham risikerer børn nemlig at udvikle en fobi for den pelsede larve, hvis de voksne bliver for hysteriske. Han råder derfor til, at man sætter sig ned med sit barn, bladrer i naturbøger, finder et billede af e-positionsspinderen og nedtoner skrækken for den lille larve. Weekenden bliver skudt i gang med sol til hele landet. Den sydvestlige del af landet kan dog stå op til skyer og en smule tåge, som letter senere på dagen. Temperaturen vil ligge mellem 21 og 26 grader og op til 27 grader i Nordjylland.
12: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
21: Skala FM.
22: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
23: Der er plus.
22: Eller i Skala FM-appen.
24: Om lidt, der får du Payphone fra Maroon 5. Men nu skal vi en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav. Og velkommen til her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard.

Jeg håber, du har haft en rigtig god start på dagen. Har hygget dig, har haft tid til lige at drikke en kop kaffe i ro og fred. Og det er altså lige meget, om du holder sommerferie, eller om du er på arbejde. Jeg er i hvert fald glad for, at du er med mig her på kanalen. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og du skal nu høre fra den gode Christoffer. Jeg plejer også at kalde ham Danmarks Justin Bieber. Jeg synes bare godt, de kan sammenlignes på en eller anden måde. Han har lavet en sang, der hedder Ringer om natten, og den har der altså været lidt snak om. For den er meget sådan specifik. Den handler ligesom om nogen, der ligesom prøver at skabe uro i hans liv og hans forhold. Ja, og den er altså rigtig nok inspireret af sådan nogle oplevelser, det siger han selv. Og jeg tror, der er rigtig mange, der tænker på en vis ekskæreste og popstjerne, der rimer på Karina. Eller hvad? Er det bare mig? Ej, det tror jeg. Jeg tror ikke kun, det var mig. Man tænker lidt det, når man hører teksten. Men i podcasten Akavet Emma fortæller han, at sangen... Eller han fortæller, at sangen ikke handler om en bestemt person, men om flere relationer, hvor han troede, de ligesom bare var gået hver til sit på en god måde, og alligevel så er der nogen, der senere forsøger at skabe splid i hans forhold. Men han siger, at de kan ikke ødelægge det, jeg har. Og her henviser han så selvfølgelig til sit forhold til sin hustru Cecilie. Men at rygter og løgne desværre er en del af livet som kendt. Jeg vil dog sige, altså den gode Christoffer har måske også bedt om spekulationer om en vis popstjerne, der rimer på Karina. Men prøv lige at høre teksten. Altså det er bare meget specifikt. Og nu er hun ligesom den eneste ekskæreste, vi lige kender til ved Christoffer, ikke? Du får den i hvert fald her. Det er et dejligt nummer. Den hedder altså, som sagt, Ringer om natten.

0: med kæmpehittet I Had Some Help her til din fredag på Skala. Og jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg har en indrømmelse.
1: Ja.
0: Og det er måske sådan lidt, ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det er pinligt, men jeg har faktisk ikke set en eneste VM-kamp endnu. Ikke en eneste. Men jeg har besluttet, at fra i dag af, der stempler jeg ind. Nu skal jeg se det hele. Jeg skal se det hele. Og der er måske en ganske særlig årsag til, at jeg lige pludselig er interesseret i VM i herrefodbold. Og hvis du ligesom mig heller ikke er det store fodboldhoved, og gerne måske vil se et par kampe, så har jeg måske en god grund til at blive motiveret. Og det vil jeg gerne gøre dig klogere på, hvad det er for noget kryptisk noget, jeg taler om lige om lidt.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Det bliver jo næsten lige kørt.
8: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
9: Du har set reklamerne, men ved du hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
10: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Struer Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Struer Energi, vi sætter strøm til det lokale liv.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved?

0: et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Rasmus Seebach og søn med sprækker. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg kommer lige med en indrømmelse. Jeg har simpelthen ikke set en eneste VM-kamp endnu, som i overhovedet. Ja, jeg ved det godt. Det er lidt controversial måske, men altså, det er sådan, det er. Jeg er ikke det store fodboldhoved. Det store sportshoved, sådan helt generelt. Men jeg har besluttet mig for, at fra i dag af, der stempler jeg ind. Nu skal jeg altså til at se fodbold, du. Jeg skal se det i aften kl. 21. Jeg mener, det er Spanien-Belgien, der spiller. Det er også på et lidt mere tilforladeligt tidspunkt, synes jeg. Men jeg har tænkt over, at der er måske en grund til, at jeg lige pludselig synes, at VM lyder spændende. Og det er simpelthen fordi, det er blevet offentliggjort i den her uge, at ingen ringere end Justin Bieber skal optræde til VM-finalen. Ja. På meget amerikansk vis vil der for første gang være et halftime show, som vi kender det fra Super Bowl. Og indtil videre er Madonna og Shakira også blevet præsenteret til det her halftime show. Og sammen med Shakira kommer ham, der hedder Burna Boy, også, der har lavet VM-sangen, der hedder Die Die. Og nu kommer superstar Justin Bieber også og optræder. Så jeg kan godt mærke, siden jeg fik den nyhed, så blev jeg sådan lidt mere interesseret i fodbold. Jeg glæder mig så meget til den her finale. Det skal jeg så meget se. Men der er lidt tid til endnu. Det er først om 9 dage, søndag den 19. juli. Klokken 21 lokaltid her i Danmark. Heldigvis. Ej, det bliver så spændende. Hvordan ser sådan et fodbold halftime show mon ud? Spændende. Her på Skala, der har jeg nu den gode Taylor Swift klar til dig. Og til nummeret, du skal høre her, der er der altså en dans. Der er sådan en TikTok-dans, Instagram-dans, som du måske har set. Så hvis du kan den, så er der ingen undskyldning, du. Så er det bare om at komme ud på floor og danse med til The Fate of Ophelia. Der er noget med noget land og noget hav og noget vand og noget. Du får den altså lige her til din fredag på Skala.

form for uofficiel bryllupssang, der hedder Marry You, lige her på Skala. Og jeg tipper dig lige om, at hvis du er kæmpestor cykelentusiast, så ved du det nok godt. Men hvis du trænger til en god eftermiddagslur senere i dag, så kan jeg da bare informere dig. Der er 7. etape af Tour de France i dag. En flad en af slagsen på 175 km fra Hargetmo til Bordeaux. Puha. Jeg er altså udfordret på de her franske navne. Jeg havde endda fransk A i gymnasiet. Hargetmo. Måske. Det er også lige meget. Jeg tipper dig lige om også, at hvis du savner vores morgenhold her på Skala, så kan du altså lytte til deres sommerpodcast. Det er altså bare verdens bedste morgen, der hvor du lytter til podcasts, og der er altså der lander et nyt afsnit i dag i deres summer special. Ja, så du skal altså ikke mangle noget. Og når du så er færdig med det, og du tænker, jeg skal have noget mere Skala, tak. Det tænker jeg meget sandsynligt. Så skal du altså lytte til Nordals Musikfestival Hænder, Hjerter og Hits. Det er en podcast, som jeg også har en finger med i spillet på. Jeg lavede den sammen med min kollega Anton Gerdes for nogle uger siden på Nordals Musikfestival. Sjovt nok. Hvor vi interviewede artister, og Anton fik lov til at arbejde som frivillig. Jeg fik lov til at grine af ham imens. Det er altså ret hyggelig podcast, hvis vi selv skal sige det. Og du skal altså bare lytte til afsnit 4, 5 og 6. Det er fra dette års Nordals. Hænder, Hjerter og Hits. Tip til dig. Og her på kanalen, der skal vi nu høre sådan forholdsvis ny musik fra Teddy Swims. Og han er altså god til at lave sådan nogle sange, som man sådan har lyst til at, du ved, knipse med på. Sådan der. Det er bare sådan gode vibes. Du får den her, den hedder Mr. Know It All. Rigtig hjertelig. God formiddag.

0: Put your blame on me.
1: I 2022 der fik Harry Styles kæmpe stor succes med sin nyeste single, der hedder As It Was. Og den synes jeg, vi skal have lige på den anden side af nyhederne. Du skal også høre fra Ray og Where Is My Husband. Det er virkelig sådan fredagsmusik, kan du godt fornemme. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi lyttes ved.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
5: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
4: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
3: Verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
17: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
21: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ferie klar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
4: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Det bliver dyrere at være forbruger. Ifølge Danmarks Statistik var forbrugerpriserne nemlig 1,9% højere i juni i år, sammenlignet med juni sidste år. Det skyldes især, at priserne på hotelovernatninger, pakkerejser og leje af sommerhus har trukket inflationen op. Og selvom priserne på brændstof er dalet en smule fra maj til juni, så er de stadig høje og bidrager derfor i stor grad til de stigende forbrugerpriser. De stigende priser sætter dog ikke en stopper for turismen i Danmark. Tværtimod er der faktisk slået rekord på 19,3 millioner turistovernatninger fra januar til maj. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det svarer til en stigning på 4%. Og særlige overnatninger på hoteller er på himmelflugt. De står nemlig for over halvdelen af stigningen. De seneste uger har snakken om laven for helvede fyldt en stor del i den offentlige samtale. Men det skal stoppe nu, det siger psykolog Thomas Markersen til BT. Ifølge ham risikerer børn nemlig at udvikle en fobi for den pelsede larve, hvis de voksne bliver for hysteriske. Han råder derfor til, at man sætter sig ned med sit barn, bladrer i naturbøger, finder et billede af larven og nedtoner skrækken for den lille art. Weekenden bliver skudt i gang med sol til hele landet. Den sydvestlige del af landet kan dog stå op til skyer og en smule tåge, som letter senere på dagen. Temperaturen vil ligge mellem 21 og 26 grader og helt op til 27 grader i Nordjylland.
9: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
10: Skala FM.
11: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
10: Der er plus.
11: Eller i Skala FM-appen.
12: Velkommen til. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Og lige om lidt skal du høre fra Ray med Where Is My Husband. Men nu fra Harry Styles. Det her det er As It Was.

Velkommen til her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg håber, du har en god weekend i sigte. Det kan være, den står på hygge og strand i det varme vejr, som vi jo er blevet lovet. Det kan også være, den står på fest. Der er nogen, der holder en eller anden fest. Måske skal du egentlig bare ligge derhjemme i sofaen og spise sunlolly og se fjernsyn. Og skuddet til dig, det er altså også helt i orden. Og skuddet til dig, der altså arbejder. Der er jo mange, der holder julen i gang i en weekend, og dem skal vi overhovedet ikke glemme. Jeg skal selv have en meget sådan romantisk fredag her, tror jeg. Fordi min kæreste og jeg, vi har aftalt at tage på en kærestetur i aften. Jeg tager hjem fra arbejde, så tror jeg lige, jeg tager en lille lur. Ej, lige et bad først måske. Lige en lille lur. Gør mig rigtig weekend klar. Og så skal vi ellers bare, tror jeg, nyde en tur i T. Hansen i aften. Hey! Ja, du kan godt høre det. Det bliver virkelig romantic. Det er simpelthen, fordi jeg ikke har nogen aircondition i min bil. Jeg drømmer om en form for USB-drevet blæser, der kan blæse på mig. Måske en sådan solskærm til vinduet, fordi det simpelthen er så varmt. Det er så varmt. Så kan det også være, at man kan kigge på en god termokop. Eller måske nogle terninger til forruden. Ja, nej, først og fremmest skal jeg have den der blæser. Skud ud også til alle mine brødre og søstre, og det derimellem, som kører rundt kun med klimaanlæg i en hedebølge, det er helvede på jorden nærmest. Ej, hvor bliver det en god fredag.

Mille og Uro med Drømmefanger her på Skala, hvor jeg lige om lidt har dukfrisk lyd til dig. Dukfrisk opdatering fra den gode Lasse Bjerregaard, som er på Baby Moon Vacation med sin kæreste. Baby Moon, det er sådan man gør, inden man får sit barn, tror jeg. Så har man ligesom den sidste tid alene sammen eller sådan noget. Meget romantisk spa, hotel, alt er godt, alt er lækkert, og så alligevel ikke. Han er nemlig

0: fulde verden.
1: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
2: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
3: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
12: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du er landet her på Skala FM, hvor det er mig, der er din stemme i ørerne. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og det er en lille smule ensomt at være skalavært i disse dage. Det er i hvert fald lidt mere tomt her på redaktionen, fordi der er flere, der holder ferie. Det gør Anton Gertes fra eftermiddagen, og det gør morgenholdet også, og de fylder meget, kan du måske forestille dig. Så når de ikke er her, så er der så stille. Men hvad laver de så, de der verdens bedste morgennogen? Jamen, de er alle sammen sydpå og have det lækkert. Uha, der er nogen, der kan. Men Lasse Bjerregaard har givet lyd fra sig, nemlig inde på vores Instagram. Der har han lagt en story op fra det spa-hotel, han er havnet på. Og jeg tænker, det er ligesom af meningen, at det skulle være meget romantisk og sådan noget, men de er havnet i en en form for situation. Og det er selvfølgelig noget beklageligt, men du kan høre, hvordan det lyder her.
1: Hej sammen, jeg håber, I har en dejlig ferie. Vi er lige landet i Hamburg på et balinesisk spa-hotel, og det er jo som en egentlig meget dejligt. Det, der bare lige er med det, det er, at det er completely textile-free. Man skal være nøgen. Så ja, vi sidder bare her og får et glas vand derovre og er på vores værelse.
0: Okay, det er duk frisk fra Tyskland, det her. Stakkels Lasse. Han er virkelig ikke... han er et blufærdigt menneske, det tror jeg altså også, hans højgravide kæreste er. Men ved du hvad? Der er heller ikke noget som at bruge sin ferie på at ligge indenfor og drikke et glas vand. Det lyder da skisme hyggeligt. De er sådan nogle luksusdyr, de to, det fryder mig på en eller anden måde, når det ikke altid går så luksus, som de drømmer om. Her får du Justin Bieber med et nummer, der hedder Daisies.

0: for lidt siden, der hørte du en splinter ny Instagram story. Ja, du hørte den simpelthen. Jeg har downloadet lyden af Lasse Bjerregaards ferieopdatering. Han er nemlig havnet på et spa-hotel i Tyskland, hvor det åbenbart er fuld nudist stemning, sådan så de faktisk er fanget på værelset i hvad der ellers skulle have været en romantisk spa-tur. Nu tør de simpelthen ikke gå uden for en dør. Og det er altså ikke alting, som Lasse og hans kæreste de gør sammen med romantiske intentioner, som går lige godt.
1: Vi holder hånd, snakker om meget, vi glæder os til at blive forældre til en lille god dreng. Det er idyl, det går godt det her. Så møder vi en hund, den går over og pisser på mig. Den er stor, det er en stor labrador. Den letter benet, og den tisser ud over hende.
0: Altså,
1: og den stopper ikke. Og ejeren af den her hund her, den er sådan, hvad fanden er det, der foregår? Så plet, han går over til den anden ejer og pisser på den ejer. Det er fuldkommen sindssygt.
0: Det er
1: en pissekonkurrence. Hvem kan pisse på hvilken ejer? Det er helt sindssygt, det her.
0: Ja, men det er svært for mig at have ondt af Lasse Bjerregaard. Jeg ved ikke, hvad der er med ham. Jeg ved ikke, hvad det er. Men på en eller anden måde, så fryder det mig altid, når alle deres luksusintentioner, de altid går lidt i vasken. Men altså, savner du Lasse Bjerregaards brok, så kan du altså lige nu høre Verdens Bedste Morgen podcast. Der bliver altså lagt sommerafsnit ud, så du ikke skal mangle noget som helst. Det er altså bare der, hvor du lytter til podcast.

0: Gør dig klar til ugens aller sidste udgave af Quiz eller Lakrids. Det foregår altså lige på den anden side af nyhederne og vejret. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg håber, vi lyttes ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
9: Er vi da ikke snart?
8: For udstyr til børn, voksne og bilen.
10: Hos Biltema.
11: Denne uge til nettopris. Bucco flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
19: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forbundet.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
15: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
16: Du lytter til Skala FM.
17: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
18: Når betalingstjenesten Nets er nede, så giver det store udfordringer for det danske samfund. Men det var om ikke andet det, der skete i både juli sidste år og i maj i år. Nu har Finanstilsynet derfor givet betalingstjenesten en række påbud. Det oplyser tilsynet i en inspektionsredegørelse. De vurderer, at Nets har mangler på væsentlige IT-områder. Nets står bag dankortet og betalinger med Visa og Mastercard. Det bliver dyrere at være forbruger. Ifølge Danmarks Statistik var forbrugerprisen nemlig 1,9% højere i juni i år, sammenlignet med juni sidste år. Det skyldes især, at priserne på hotelovernatninger, pakkerejser og leje af sommerhus har trukket inflationen op. Og selvom priserne på brændstof er dalet en smule fra maj til juni, ja, så er de altså stadig høje og bidrager derfor i stor grad til stigningen. Men selvom forbrugerpriserne stiger, så sætter det altså ikke en stopper for turismen til Danmark. Tværtimod er der faktisk slået rekord på 19,3 millioner turistovernatninger fra januar til maj. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det svarer altså til en stigning på 4%. Særlig overnatninger på hoteller er på himmelflugt. De står nemlig for over halvdelen af stigningen. Weekenden bliver skudt i gang med sol til hele landet. Den sydvestlige del af Danmark er dog stået op til skyer og en smule tåge, som nu er på vej retur. Temperaturen vil ligge mellem 21 og 26 grader og helt op til 27 grader i Nordjylland.
19: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
20: Skala FM.
21: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
20: Der er plus.
21: Eller i Skala FM-appen.
22: Så skal vi snart til det. Ugens sidste udgave af Quiz eller Lakris er på vej. Inden der er lidt musik om lidt fra Robin, men nu er pakke og flue i et spind. Velkommen til.

0: Tak fordi du er med her på Skala, hvor jeg dog hygger mig. Det håber jeg altså også, du gør. Og nu håber jeg også, at du er klar til at quizze.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja tak, og kender du ikke til quiz eller lakrids, så kan jeg først og fremmest sige, bare rolig, den er ganske simpel. Meget nem at forstå. Det handler nemlig om popkultur i quiz eller lakrids, så du skal altid gætte noget inden for populær kulturs genre, så vi taler altså tv eller film eller musik eller kendte eller sådan noget der. Ja, og du får tre hints til at gætte det i løbet af de næste 30 minutter. Og hint nummer et, det får du lige flux med det samme. I dag, der er jeg på jagt efter en film fra 2007, der var for dårlig til at udkomme i biografen. Og så tænker du, for dårlig? Det kan du ikke sige, Ditte. Altså, kunst er subjektivt og bla bla bla. Det er rigtigt nok, men det her er ikke en A-film, så at sige. Så den har måske ikke helt det klassiske budget. Og så kan den altså ikke komme i biffen. Det kan den ikke. Men den er stadig enormt kendt, og det er også derfor, jeg tør at tage den med her i quizzen. For jeg tror, at der er nogen, der kan gætte, hvad det er for en. Men har du et bud allerede nu på, hvad det kan være for en, så sms mig på 1266. Start den med Skala, og husk også at skrive dit navn. Så sidder jeg her og venter på din besked. Sms 1266. Start med Skala, mellemrum, din besked. Husk dit navn. Og så får du altså hint nummer to. Lige her om ikke så længe på Skala. Og mens du venter, så er der lækker musik til dig. Nu et af de nyeste skud på stammen fra The Minds of 99. Det her, det er det der udenfor.

0: Miles Smith og Nice to Meet You her på Skala, hvor vi iler videre.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er nemlig det, vi er i gang med. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og jeg har allerede givet dig det første hint i dagens quiz, hvor du simpelthen skal gætte et eller andet popkulturelt fænomen. Og det er det der i sandhed i dag, tør jeg godt sige. Fordi jeg fortalte før, at jeg jagter en film fra 2007, der simpelthen bare var for dårlig til at komme i biografen. For lavt budget, tør jeg også godt sige. Og allerede her stempler der en hel del ind i indbakken. Et par nedslag er Kenneth Øs bud på Mummy Maniac. Altså mummy som i mumie.

0: ikke desto mindre en ganske kendt film. Så hvis du har et bud, så sms mig på 1266, start med skala, mellemrum din besked, og bliv selvfølgelig hængende til det sidste hint, fordi jeg tror nok, at hvis man har en mistanke, så er det nok det sidste søm i kisten. Men det skal du som sagt blive hængende for at få.
1: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen. Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
1: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
3: Verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Du har set reklamerne. Men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
6: Du er nu nummer 127 i køen.
7: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
8: Det bliver jo næsten lige kørt.
9: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
10: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
16: Vi er ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbar dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske

0: danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: FM.
1: Skru op for sommerhumøret.
0: Og mere af den fantastiske musik.
2: Og her på Skala, der er vi altså godt i gang med quiz eller lakrids, men jeg kommer nu med en disclaimer. Jeg lægger mig faktisk fladt ned. Man kan kalde det en form for undskyldning. Ja, det er det faktisk. Fordi jeg har simpelthen spredt fake news omkring dagens quiz. Jeg har givet et forkert årstal. Der kan man bare se. Ja, det er mennesker bag mikrofonen. Det er ikke AI eller computer eller noget som helst. Jeg har simpelthen sagt, at jeg leder efter en film fra 2013, der var for dårlig til at komme i biografen. Nej, 7 har jeg sagt. Ja, der kan man bare se. Men året er altså 2013. Ikke 2007. Og så spilles hovedrollerne, eller en af hovedrollerne, af en skuespiller fra Beverly Hills 90-210. Uha, det er vigtigt at få med det her. 2013. Det er der, vi er. Så har du et bud på det. 1266, starten med Skala, mellemrum, din besked. Og så håber jeg, at du kan tilgive mig.

0: Og det er en lidt amatøragtig quizmaster, du har fat i dag her, hvis du ikke har fornemmet det. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu skal vi videre i
1: Quiz eller Lakris på Skala FM.
0: Godt så. Ja, og det er jo en Ditte, der har spredt nogle fake news i forhold til det rigtige svar. Fordi jeg har fortalt dig, at jeg leder efter en film fra 2013. Og ikke 2007, som jeg har sagt indtil nu. 2013. Der var for dårligt til at udkomme i biografen. Du ved, lavt budget. Ikke en A-film. Jeg fortalte, at en af hovedrollerne spilles af en skuespiller fra Beverly Hills 90210. Og så skal du have det sidste hint. Men jeg har altså fået en... Der er virkelig gang i indbakken. Og jeg har fået alle mulige bud. Good Night, Justice, Mummy Maniac, Heading Home, Termination Point. Der er virkelig mange film, jeg ikke kender her, af gode grunde jo. Og tusind tak for alle budene. Nu skal du have det sidste hint. Og det lyder sådan her. Det omhandler et meget urealistisk meteorologisk scenarie. Ja, det vil jeg nok sige, at den her film sådan handler om, ikke? Og hvis du ved, hvad det er for en film nu, så sms mig på 1266. Start med skala, mellemrum din besked. Inkluder lige dit navn, for om to sangs tid, der skal der gives shoutout ud, så det vinder. Du fortjener et shoutout i dag, sådan som jeg har rodet rundt i mine papirer her. Det er om et par sangs tid, så sms mig 1266, start den med skala. Husk lige at skrive dit navn også.

0: er landet her på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu vil jeg afsløre det rigtige svar i...
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det er sådan lidt en niche-udgave af quiz eller lakrids, fordi i dag der handler det om film, men ikke sådan... De klassiske film, du ved, dem alle kender, som man ser i biografen og sådan noget. A-film. Det her, det er ikke just en A-film. Fordi jeg leder efter en fra 2013, der altså var lidt for dårlig til at komme i biografen. Og jeg ved godt, film er subjektivt og sådan noget, men den havde et lavt budget, den her, det tør jeg godt sige. En af hovedrollerne spilles af en skuespiller fra Beverly Hills 90210. Og så omhandler den et meget urealistisk meteorologisk scenarie. Og der har været fuldstændig ild i sms-indbakken. Både fordi jeg først gav det forkerte årstal, så folk gik ligesom ud fra 2007, og det var ikke nogen skyld. Det var min skyld, kan man sige. Men Kenneth Ø har været rigtig meget i gang. Han startede ud med Mummy Maniac. Så byder han ind på An Inappropriate Comedy 100 Degrees Below Zero. Men han har altså også svaret det rigtige. Og det er der også andre, der har. Blandt andet Michael og Christina, kan jeg også se. Det rigtige svar, det er nemlig Sharknado. Ja, fordi i morgen er det 13 år siden, at Sharknado udkom. Og altså ikke i biografen, fordi det er Sharknado. Hvis du har set den, så ved du hvorfor. Handler ligesom om en tornado, der rammer USA. Og ligesom hvirvler alle store hajer op i luften, som så ligesom angriber folk i byen. Ja. Og jeg siger, det er et urealistisk scenarie, men så læste jeg faktisk... Eller det er det. Det er det. Men jeg har læst en vild nyhed fra Kina her til morgen. Der står, at omkring 900 slanger, mange af dem giftige, svømmer lige nu frit rundt i gaderne i den sydkinesiske by Hangzhou. Det skriver CNN. Det er simpelthen en tyfon, der har medført oversvømmelser, som har oversvømmet en zoologisk have og krybdyrs farme. Og der er altså allerede en kvinde, der har mistet livet efter slangebid. Og ja, der bliver advaret om at nærme sig giftige slanger i vandet. Det lyder fuldstændig vanvittigt. Frygteligt, frygteligt, frygteligt. Men lige pludselig, ja, det ved jeg ikke, så lyder det med Sharknado lige pludselig knap så vildt. Hold nu fast, mand. Men jeg kan... Trods alt stadig anbefaler at se Sharknado, selvom den er i gåseøjne dårlig. Jeg elsker sådan en B-film, C-film. Det er god underholdning. Det er ikke stor filmkunst, men det er god underholdning. Tak fordi du var med i Quiz eller Lakrids. Nu går jeg snart på weekend. Det er måske tiltrængt. Men vi gør det igen på mandag.
2: Jeg er så

0: nu tror jeg, at den begynder at stå på weekend for mit vedkommende, fordi jeg skal så til at lukke ned for programmet her for i dag og for den her uge og sige på genlyt igen på mandag. Ja, ved du hvad, den er god nok, du. Jeg tager ikke på ferie endnu. Nej, du. Jeg holder skansen, og det er mig en stor fornøjelse. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Jeg håber, du får en rigtig fortsat dejlig fredag og en rigtig dejlig weekend. Husk, at Laura, hun venter på dig lige efter nyhederne, så bliv endelig hængende her på Skala. Så lyttes vi ved på mandag.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester. Ja.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janne, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
22: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Giv dig selv et forspring. Få en Proff-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
28: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
29: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: En 33-årig mand, der også går under regnfrakkemanden, er fredag blevet idømt en anbringelsesdom på det topsikrede fængsel Sikring, som ligger i Slagelse. Manden er blevet erklæret sindssyg og har derfor fået en straf på ubestemt tid. I november 2024 dræbte han en 58-årig mand og forsøgte senere at dræbe et ung par. Begge hændelser fandt sted i Vejle med omkring en times mellemrum. Når betalingstjenesten Nets er nede, så giver det store udfordringer i det danske samfund. Og det var netop det, der skete i maj i år og juli sidste år. For nu har Finanstilsynet derfor givet betalingstjenesten en række påbud. De vurderer, at Nets har mangler på væsentlige IT-områder. Nets står bag dankort af betalinger med Visa og Mastercard. Selvom forbrugerpriserne stiger, så sætter det altså ikke en stopper for turismen til Danmark. Tværtimod er det faktisk slået rekord på 19,3 millioner turistovernatninger fra januar til maj. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det svarer til en stigning på hele 4%. Særlige overnatninger på hoteller er på himmelflugt. De står nemlig over for halvdelen af stigningen. Weekenden bliver skudt i gang med sol til hele landet. Den sydvestlige del af landet er dog stået op til skyer og en smule tåge, som er på vej retur. Temperaturen vil ligge mellem 21 til 26 grader og op til 27 grader i Nordjylland.
32: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
33: Skala FM.
34: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
33: Der er plus.
34: Eller i Skala FM-appen.
35: God eftermiddag og velkommen til fredagen lige her på Skala. Mit navn det er Laura. Tak fordi du lytter med i dag, hvor du lige her kan starte med at skrue op for Taylor Swift.

Et nummer, som var med til at give den her duo-prisen som årets nye navn ved Danish Music Awards tilbage i 2003, hvor den her sang den udkom. Det var selvfølgelig Hot fra Nick & Jay lige her til din fredag sommer eftermiddag. Og hvis du først lige har fået trykket dig frem til den her kanal, hvis du først lige har fået tændt for din radio, så kan jeg oplyse dig om, du er landet durk lige ned her på Skala. Det er jeg personligt glad for, og det plejer jo at være Anton, der står for eftermiddagen her på Skala, men han havde sgu fortjent en sommerferie, den gode Anton. Og derfor så må du altså lige tage dig til takke med mig, indtil Anton han er tilbage. Mit navn det er Laura, og lige nu, der skal vi have fat i en amerikansk singer-songwriter, Teddy Swims, lige her.

0: Hej. Ringer om natten fra Christoffer. Noget, som er svært at gøre, hvis man ikke har en mobiltelefon. Og jeg tænker, der er mange af os, der har prøvet at miste vores telefon på en eller anden måde. Altså enten ved at tabe den, eller glemme den, eller få den stjålet, et eller andet. For mig har det af en eller anden grund altid været om sommeren, det sket. Jeg kom for eksempel en gang til at bade med min telefon. Jeg havde placeret den så fint i min bikini i siden, fordi jeg ikke havde nogen lommer den dag, og så da jeg skulle i vandet, havde jeg simpelthen lige glemt, den var der, og så druknede jeg den jo simpelthen bare. Og så har jeg også prøvet at få stjålet min telefon på en ferie for ikke så lang tid siden på en strand om aftenen, hvor jeg var ude at bade i Grækenland. Super nederen, det var altså virkelig noget bøvl at skulle finde ud af noget med sine flybilletter, da vi skulle hjem og sådan noget. Det var super træls. Og sådan som mobilafhængig er man jo simpelthen bare så hjælpeløs, når man får stjålet sin telefon. Og måske også derfor så tog en kinesisk studerende altså jagten på at få sin mistede mobiltelefon tilbage. Altså, han tog det til helt nye højder, og jeg fortæller mere om det lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
6: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
7: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Dagbladet Holstebro Struer Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på dagbladetholstebrostruer.dk/fri. Dagbladet Holstebro Struer plus fri et abonnement mere end 20 medier.
8: Er vi der snart?
9: Det bliver jo næsten lige kørt.
10: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholdt bandekrig.
11: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
12: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0%

0: udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst. Ja.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Vi er simpelthen så afhængige af vores dumme mobiltelefon. Det er jeg i hvert fald. Jeg vil jo nærmest altså gå igennem ild og vand for den dumme lille klods, fordi jeg skal jo bruge den til alt. Og forleden i Verdens Bedste Morgen, der kunne Mathias altså også fortælle om en kinesisk studerende, der gik meget, meget langt for at få sin mobil tilbage.
1: En ung kinesisk student, han var på studietur til Japan, og skulle op og bestige, eller vandre på Mount Fuji, som er det store bjerg dernede.
2: Ja.
1: Og i 3.000 meters højde, der får han det skidt. Ja. Han bliver så hentet med helikopter,
2: ja,
1: og glemmer sin telefon deroppe.
2: Nej.
1: Tre dage efter,
2: ja,
1: så ringer den samme åndssvage kinesiske student fra samme sted på bjerget.
2: Nej.
1: Og har det fået det skidt igen. Og hvorfor er han der, tror jeg?
3: Fordi han skulle have en skide telefon.
1: Idioten er gået op
3: igen. Nej, hvor er det dumt.
2: Fandt han den?
1: Ja, han fik sin telefon.
2: Yes!
0: Jeg forstår sgu godt ham her. Altså, da jeg fik stjålet min telefon på en ferie i Grækenland, så var jeg altså også klar til at slås. Jeg var klar til at gøre hvad som helst for at få den tilbage. Altså, jeg var sådan, jeg sætter i løb, jeg finder dem, der havde den. Men altså, det var for sent. Jeg vidste jo ikke, hvor de var løbet hen. Det var nok også meget godt, jeg ikke gjorde det på en eller anden måde. Men ja, det var så upraktisk ikke at have sin telefon på ferien. Så pas på telefonerne derude i sommerlandet.

Jeg har sagt det før, men jeg må bare sige det igen. Det er den perfekte synge med, køre bilsang. Den har jo generelt bare sådan altså, en god føler. Altså, også i badet for eksempel, så kan man lige prøve at gøre sit bedste for at gøre Annika kunsten efter. Men sandheden er jo bare, at det er der. Det er der nok ingen, der kan. Den danske Amy Winehouse, Annika, lige her med Livsforladt til din fredag sommer eftermiddag her på Skala. En dag, hvor du måske står sådan lige på randen til sommerferie, eller du måske allerede er i gang med din sommerferie, så håber jeg, at du bare nyder den derudaf. Og til dig, der stadig mangler flere uger, før du kan gå på ferie, så altså stay strong, keep your head high, princess, or the crown will fall off. Hold ud, og så kan du lige nu her på Skala gå op for Sam Smith og Normani med Dancing with a Stranger.

0: Nelly Furtado og Say It Right til din fredag eftermiddag lige her på Skala. Tak fordi du lytter med. Mit navn det er Laura, og i dag er det simpelthen blevet... Livet er blevet lidt sødere for alle pendler i dag. Der er penge at spare, og jeg forklarer lidt mere om det lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
4: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
5: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
3: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
2: Verdens bedste morgen
1: på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
15: Og svømme langs kysten og i.
14: Ja.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: En 33-årig mand, der også bliver kaldt regnfrakkemanden i medierne, er fredag blevet idømt en anbringelsesdom på det topsikrede fængsel Sikring, som ligger i Slagelse. Manden er blevet erklæret sindssyg og har derfor fået en straf på ubestemt tid. I november 2024 dræbte han en 58-årig mand og forsøgte senere at dræbe et ung par. Begge hændelser fandt sted i Vejle med omkring en times mellemrum. Når betalingstjenesten Nets er nede, så giver det store udfordringer for det danske samfund. Og det var netop det, der skete i maj i år og juli sidste år. Nu har Finanstilsynet derfor givet betalingstjenesten en række påbud. De vurderer, at Nets har mangler på væsentlige IT-områder. Nets står blandt andet bag dankort og betalinger med Visa og Mastercard. Selvom forbrugerpriserne stiger, så sætter det altså ikke en stopper for turismen i Danmark. Tværtimod er det faktisk slået rekord på 19,3 millioner turistovernatninger fra januar til maj. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det svarer til en stigning på 4%. Særlige overnatninger på hoteller er i himmelflugt. De står nemlig over for halvdelen af stigningen. Og weekenden bliver skudt i gang med sol til hele Danmark. Den sydvestlige del af landet er dog stået op til skyer og en smule tåge, men det er dog på vej retur. Temperaturen vil ligge mellem 21 og 26 grader og op til 27 grader i Nordjylland.
11: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
12: Skala FM.
13: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
14: Der er plus.
13: Eller i Skala FM-appen.
15: God eftermiddag på den her fredag, hvor livet er altså blevet lidt sødere for alle os, der pendler. Mere om det lige om lidt, men først Burhan G og Medina.

Scarlet Pleasure og What a Life til din fredag eftermiddag her på Skala. En fredag, hvor det er en ret god dag at være pendler på, vil jeg sige. Måske en lidt varm dag i bilen. Man skal have futtet godt op under sin aircondition, men hvis du er pendler, hvis du pendler til dit arbejde, så er der altså gode nyheder. Et nyt og højere kørselsfradrag er nemlig trådt i kraft fra i går. Og det betyder altså, at omkring 1 million danskere i gennemsnit kan få ca. 2.300 kroner mere mellem hænderne i løbet af året. Det gælder altså dig, der har mere end 24 km tur-retur til arbejde, og det er altså fuldstændig ligegyldigt, om du kører bil, eller tager tog, eller cykler, eller hvad du gør. Hvis du bor i en af landets yderkommuner, så kan gevinsten være endnu større. Nogle steder op mod 4.000 kroner. Altså, what? Men i gennemsnit de 2.300, det synes jeg da sådan er pænt meget, altså i forhold til, at man jo ikke sådan skal gøre noget andet end at rette sin forskudsopgørelse måske. Så altså, god nyhed til en god fredag, hvor du lige nu her på Skala kan skrue op for Søren Torbegård Lund og før vi

0: Hvis du skal ud at rejse i år, og du skal rejse i juli måned fra Københavns Lufthavn, så kan du simpelthen risikere at ramme årets allertravleste rejsedag, hvor man altså forventer op mod 124.000 passagerer på en dag. Og hvilken dag der er den allertravleste, det fortæller jeg lige om lidt.
1: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
2: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
1: Publikum.
3: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
1: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
4: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
1: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Snart.
7: Det bliver jo næsten lige kørt.
8: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
9: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
10: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
11: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
10: Anholdt bandekrig.
9: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
10: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
12: Stru Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stru Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stru Energi, vi sætter strøm til det lokale liv.
13: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
14: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
16: Er vi da ikke snart?
15: For udstyr til børn, voksne og bilen.
17: Hos Biltema.
18: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner, og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundet.
5: Kunne du løbe fra en anden

0: Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Hvis du skal ud og rejse i år, og du skal rejse fra Københavns Lufthavn, så er der risiko for, at du ligesom rigtig mange andre rammer årets allertravleste rejsedag. Fordi ifølge Ekstrabladet, så forventer man altså 124.000 passagerer på en dag. Og den dag, der forventes at blive den allermest travle overhovedet, det er altså søndag den 19. juli. Det er lige dagen efter, at jeg skal rejse, men altså lørdagen er jo nok ikke meget bedre at forestille jer mig. Men ja, hvis prognosen holder, så bliver det altså søndag den 19. juli den største rejsedag i år. Og i øvrigt så forventer man altså også, at der skal omkring 10 millioner mennesker igennem terminalerne ude i Københavns Lufthavn, hvilket er 400.000 mere end sidste år. Det er altså crazy. Man skulle fandme bare have valgt Billund Lufthavn, den er så god. Eller Beldringe, den i Odense. Hvis man nogensinde har prøvet at flyve fra den, så altså wow. Det er den mindste lufthavn, jeg nogensinde har set. Det er så fedt. Altså, der er virkelig bare minus stress i den. Så altså, tillykke til jer, der måske rejser fra en anden end Københavns Lufthavn. I har regnet den ud. Eller jer, der vælger sommer i Danmark. Det er sgu nemmere.

Sex on Fire fra Kings of Leon til din fredag her på Skala, hvor det måske er dig, der er on fire. Jeg håber, du kan holde varmen i dag på sådan en dejlig sommer eftermiddag her på Skala. Altså wow, og så prøv at forestille dig sådan at skulle cykle i den her varme. Det er så vidt, jeg kan se meget, meget høje temperaturer, de kører med i Frankrig, så det er altså endnu en varm dag for rytterne her på 7. etape, som de kører i dag. Det kan være, du sidder i bilen og skynder dig hjem for at smide dig på sofaneseren for at se turen i dag og skyde weekenden i gang. Eller måske du er gået på ferie fra i dag, det er der jo rigtig mange, der gør. Så vil jeg bare sige tillykke, godt kæmpet, godt holdt ud. Dejligt, du kan holde velfortjent sommerferie, så må vi andre simpelthen lige holde ud lidt endnu, svede lidt endnu. Men det er også en kæmpe fornøjelse at få lov at holde dig med selskab den her fredag eftermiddag. Mit navn det er Laura, og lige nu der får vi to altså også selskab af Andreas Odbjerg.

0: Når en festival er i gang, og musikken ligesom bare spiller derudad, så ser man jo som gæst typisk kun det, man ligesom sådan kan se på scenerne og se ud på pladsen. Men der sker jo også alt muligt om bagved, altså, og der har jo været rigtig meget arbejde sådan forud for sådan en festival, og det skal vi altså lige snakke lidt om lige om lidt. Vi skal en tur bag kulissen, lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
18: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Jannik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne.
3: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
25: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
26: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
27: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Der er netop udsigt til varme sommerdag i Danmark. Derfor kan det være en god idé at sikre sig med is og kølende drikke de kommende dage. Lokalt er der nemlig risiko for hedebølge, som kan føre til ubehag. De kommende 3-4 dage står Danmark til at få temperaturer mellem 22 til 27 grader. Lokalt kan termometrene dog ende med at vise 28 grader, hvilket ifølge DMI betyder, at det ikke kan udelukkes, at enkelte områder opfylder kriterierne for en hedebølge. En 33-årig mand, der også bliver kaldt regnfrakkemanden i medierne, er fredag blevet idømt en anbringelsesdom på det topsikrede fængselssikring, som ligger i Slagelse. Manden er erklæret sindssyg og har derfor fået en straf på ubestemt tid. I november 2024 dræbte han en 58-årig mand og forsøgte senere at dræbe et ung par. Begge hændelser fandt sted i Vejle med omkring en times mellemrum. Når betalingstjenesten Nets er nede, så giver det store udfordringer for det danske samfund, og det var netop det, der skete i maj i år og juli sidste år. For nu har Finanstilsynet derfor givet betalingstjenesten en række påbud. De vurderer, at Nets har mangel på væsentlige IT-områder. Weekenden bliver skudt i gang med sol i hele Danmark. Den sydvestlige del af landet er dog stået op til skyer og en smule tåge, men det er på vej retur. Temperaturer vil ligge mellem 21 til 26 grader og op til 27 grader i Nordjylland.
29: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
1: Her er Skala FM.
2: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
1: Der er plus.
2: Eller i Skala FM-appen.
0: Lige om lidt, der kan du komme bag kulissen på en festival. Men først skal du altså lige skrue op for den syvende mest streamede sang i Danmark nogensinde.

Will Smith, der jo besøgte Smukfest sidste år, lige her med Men in Black til din fredag eftermiddag her på Skala. Og når en festival den er i gang, og musikken ligesom bare spiller derudad, så ser man jo som gæst typisk kun det, man sådan... Altså det, man sådan kan se på scenerne, og det, man sådan kan se ude på pladsen. Men der sker jo også alt muligt altså om bagved, og der har været rigtig meget arbejde forud for alle festivalerne derude. Og det fik Ditte og Anton altså her fra Skala syn for nyligt, da de besøgte Nordals Musikfestival. Og de snakkede altså både med artister, f.eks. Benjamin Hav og Medina, Savers og Kato, men de snakkede altså også med publikum og med nogle af alle de frivillige, der ligesom er med til sådan at få stablet sådan en festival på benene. Og det er der altså kommet en dejlig lille mini-podcast-serie ud af, så hvis du gerne vil have et kig om bag kulissen på sådan en festival, så synes jeg, du skal gå ind og finde podcasten, som hedder Hænder, Hjerter og Hits. Og den kan du altså finde lige der, hvor du normalt lytter til podcast.

0: fitnesscenteret, det er for mange et fuldstændig utrygt rum, simpelthen. Altså især hvis man er ny, så kan man rigtig, rigtig, rigtig hurtigt komme til at få simpelthen latterliggjort sig selv. Og om lidt skal vi altså dykke ned i nogle af de her pinlige oplevelser i fitnesscenteret. Det gør vi lige om lidt.
1: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen. Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
1: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
3: Verdens bedste morgen
2: på Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stor Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stor Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
6: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
7: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
8: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
9: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
16: Og svømme langs kysten og i.
15: Ja.
17: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
18: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: et af de mest skrøbelige steder i verden, det må simpelthen være fitnesscenteret, fordi man kan så hurtigt komme til at gøre noget, der bare er virkelig pinligt, mens man jo er altså til fuld skue for alle de andre i fitnesscenteret. Og det var altså også det, der skete for Linette, der havde skrevet ind til Verdens Bedste Morgen.
1: Linette, hun har skrevet, jeg løb på løbebånd, da benene pludselig forsvandt under mig. Jeg ville ikke ryge af, da der var et kæmpestort vindue bagved, så hun kunne jo ende være ud gennem vinduet. Ud. Det havde været rigtig lort. Så hun greb fat i håndtagene på det her løbebånd her, og der hang hun så lige så fint med benene, der bare daller op og ned.
2: Nej, jeg kan se det for mig.
1: Der kommer en dame løbende, og så i panik, hammer stopknap i.
2: Nej.
1: Og hendes knæ var altså fuldkommen maltrakteret bagefter. Og det har ikke set godt ud, men altså, godt du ikke røg gennem vinduet, Linette.
2: Shit, hvor er det pinligt.
0: Jeg har altså også for meget nyligt haft en ret pinlig, ret akavet oplevelse i fitnesscenteret. Det kan vi tage om lidt, men først får du altså Harry Styles og Adore You.

Mr. Know-it-all fra Teddy Swims, lige her til din fredag på Skala. Tak fordi du lytter med den her eftermiddag, og hvis du først lige har fået tændt op for din radio, først lige er tunet ind her, så kan jeg fortælle dig, du er landet på Skala. Mit navn det er Laura, det er mig, der har fået æren af at styre knapperne lige nu, mens Anton han er sendt afsted på sommerferie. Og lige nu er det altså blevet tid til en sang fra Taylor Swift, som egentlig lang tid ikke var. Altså ikke var et så stort sådan radiohit, som det er blevet i dag. Det var bare en sang sådan, fra hendes album fra 2019. Lover hedder albumet, men fordi fans så bare altså, simpelthen elskede den her sang, så fik de ligesom altså, gjort det til en stor sang. De fik nummeret til at eksplodere, og til sidst så besluttede Taylor Swift altså at udgive det som en single, og så fik hendes fans altså ret. De nægtede at glemme den her sang, som siden blev kæmpestor. Det her, det er

0: Airplanes, lige her på Skala, hvor du lige om lidt skal opdatere os på et par nyheder, men lige på den anden side, der ligger der altså blandt andet en sang og venter på dig fra to kunstnere, der lige har optrådt sammen på Arena på Roskilde Festival. Og den her duo, hvis du ikke allerede har gættet, hvad duoen består af, så kan du høre det lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
3: Jeg hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordhals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
4: Giv mig en ølkasse og en tuba, så skal jeg nok holde en fest.
3: Publikum.
5: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
3: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
6: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her og bare gerne vil skabe en fest.
3: Det hele er blevet til podcastserien Nordhals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
23: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Der er netop udsigt til varme sommerdage i Danmark. Derfor kan det være en god idé at sikre sig med is og kølende drikke de kommende dage. Lokalt er der nemlig risiko for hedebølge, og det kan føre til ubehag. De kommende 3-4 dage står Danmark til at få temperaturer mellem 22 og 27 grader. Lokalt kan termometrene dog ende med at vise 28 grader, hvilket ifølge DMI betyder, at det kan udelukkes, at enkelte områder opfylder kriterierne for en hedebølge. En 33-årig mand, der også bliver kaldt regnfrakkemanden i medierne, er fredag blevet idømt en anbringelsesdom på det topsikrede fængsel Sikring, som ligger i Slagelse. Manden er erklæret sindssyg og har derfor fået en straf på ubestemt tid. I november 2024 dræbte han en 58-årig mand og forsøgte senere at dræbe et ungt par. Begge hændelser fandt sted i Vejle med omkring en times mellemrum. Når betalingstjenesten Nets er nede, så giver det store udfordringer for det danske samfund. Og det var netop det, der skete tilbage i maj og i juli sidste år. For nu har Finanstilsynet derfor givet betaling en række påbud. De vurderer, at Net har mangler på væsentlige IT-områder. Weekenden bliver skudt i gang med sol i hele Danmark. Den sydvestlige del af landet er dog stået op til skyer og en smule tåge, men det er på vej retur. Temperaturen vil ligge mellem 21 og 26 grader.
13: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
10: Skala FM.
11: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
10: Der er plus.
11: Eller i Skala FM-appen.
14: God fredag eftermiddag og velkommen til her på Skala. Mit navn er Laura. Tusind tak, fordi du lytter med her, hvor du lige nu kan skrue op for Christoffer og ham med gitaren.

er jo simpelthen bare som at altså, få lagt et dræn med sommer og høre den her sang Shotgun, kæmpe sommer anthem fra George Ezra, som du fik lige her på Skala. Jeg håber, du har en dejlig fredag, en dejlig en af slagsen. Det er simpelthen så hyggeligt at få lov at holde dig lidt med selskab den her eftermiddag, hvor det nu er blevet tid til en dansk duo, der for nyligt optrådte sammen på arenascenen på Roskilde Festival i sidste uge. Mille og Uro lige her med Drømmefanger.

0: tidligere i dag, der handlede det jo om, om pinlige oplevelser i fitnesscenteret. Og der kom jeg altså i farten til lige at love, at jeg også lige ville dele en pinlig oplevelse, jeg har haft i fitnesscenteret. Og altså, jeg vil starte med at sige, at der er rigeligt at tage fra, men jeg vil i hvert fald starte med den, der er mest frisk i hukommelsen, fordi det simpelthen skete altså, tidligere på ugen. Jeg fik taget min spinningmødom, og det var sgu en hård start, og jeg fortæller mere om det lige om lidt.
1: Download Skala FM af den, og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
5: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Er vi der snart?
8: Det bliver jo næsten lige kørt.
9: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
10: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
11: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen.

0: grænsen.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Burhan G, og jeg vil have dig for mig selv her på Skala, hvor det handler om pinlige oplevelser i fitnesscenteret. Og dem kan man altså hurtigt erhverve sig, det kan jeg i hvert fald også, på trods af, at jeg faktisk har altså en rimelig lang karriere i fitnesscenteret. Jeg har været meldt ind, siden jeg var sådan noget 15 år, så det er cirka 10 år. Og ja, det gør måske faktisk det, jeg skal til at fortælle nu, endnu mere pinligt. Men i hvert fald fik jeg tidligere på ugen taget min spændingmødom. Simpelthen, altså jeg er først for nyligt begyndt at sådan gøre mig i de der holdtræninger. Jeg har altid været lidt skræmt af det, fordi sådan, jeg havde bare ikke lyst til sådan at være den nye, der ikke sådan kunne finde ud af det. Og ja, men jeg prøvede, altså jeg er blevet ældre, jeg prøver at øve mig i at være ligeglad. Jeg prøver at lade det pralle af mig, så jeg melder mig på et spinninghold. Jeg går ind i sådan et mørkt, stort lokale med fucking mange cykler, og jeg skynder mig ned bagerst og finder en plads dernede, så ingen kan se mig. Og altså allerede til at starte med, så rammer jeg jo første mur. Jeg kan jo simpelthen ikke finde ud af at indstille den der cykel. Altså der er så mange ting, man kan rykke på og trykke på, og jeg har allerede lyst til at altså udvandre fra det der hold. Men det lykkes på magisk vis, og timen den starter, og så spørger den søde instruktør, om der er nogen nye med i dag. Og så stikker jeg jo poten i vejret, og så kommer han ned og kigger lidt skuffet og siger, du har glemt det vigtigste, din telefon, fordi man åbenbart skulle have sådan en app. Og ja, så må jeg gå walk of shame ud af lokalet, henter min telefon, mens alle andre, sådan alle prosene, de kunne bare se til imens. Og så siger han også, du skal have nogle spændingssko. Og det synes jeg godt lige, nogen kunne have fortalt mig inden. Altså, det kunne jeg jo ikke vide, men man kan så åbenbart leje dem til 20 kroner i receptionen. Men jeg tænker sådan, hvis jeg skal have en lang spændingkarriere, som jeg jo skal have, så bliver det jo alt for dyrt. Så jeg tager den i min normale sko. Jeg trodser autoriteten. Det er ellers ikke så tit, jeg tør at gøre det. Men det gjorde jeg lige her. Der var pengene åbenbart vigtigere for mig. Og jeg kunne godt se, altså instruktøren tænkte, det er sgu for dumt. Men ja, jeg kom igennem. Jeg kom sgu igennem. Jeg var måske lidt rød i hovedet af flere årsager. Og det er simpelthen bare så træls at være ny til noget. Men næste gang, så er den der. Så har jeg både telefon og spændingssko også måske. Og måske også lidt mere værdighed.

kæmpe sang, den her fra Maroon 5. En rigtig nuller slasker. Og også den sang, som sådan virkelig for alvor var den, der fik sat Maroon 5 på verdenskortet. Den her sang fra deres debutalbum, This Love, fik du selvfølgelig lige her på Skala. Og de er jo sidenhen altså blevet kæmpemæssige hitmaskiner, Maroon 5. Altså hver gang de har udgivet noget, så er det bare, altså, så er det blevet til kæmpe hits. De har virkelig fundet en god opskrift, som de bare kan finde ud af at følge, må man sige. Og altså fra den ene hitmaskine til den anden. Man må simpelthen også sige, at Mrs. Swift, eller altså, jeg ved faktisk ikke, om hun har skiftet navn nu egentlig. Hun er jo lige blevet gift, den gode Taylor Swift, med Travis Kelce, den amerikanske fodboldspiller. Men i hvert fald, hvad hendes efternavn er lige nu, det ved jeg ikke helt. Men hun sidder i hvert fald på en kæmpe stor bunke hits. Blandt andet den her fra hendes seneste album, Opal Light. I had a

0: Kid Laroi og Justin Bieber med Stay på Skala. Mit navn er Laura, og jeg vil altså så småt til at runde programmet af, men jeg håber, du vil blive hængende, fordi lige om lidt, der skyder vi altså gang i 90'er-festen her på Skala, og skyder en masse 90'er-bangers efter dig. Jeg har lige luret lidt i playlisten, og jeg kan se, at du både skal høre noget Coolio og Hanson, noget Toni Braxton, og altså simpelthen alskens ikoniske 90'er-nummer lige om lidt. Og jeg er tilbage i din radio igen i morgen 10-14, og jeg håber, vi lyttes ved, og så må du altså ellers bare have en dejlig weekend. Hej hej!
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen. Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
4: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
3: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
2: Verdens bedste morgen
1: på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen.
8: Hos Biltema.
6: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Ja, det husker derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Kia. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
4: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Der er netop udsigt til varme sommerdage i Danmark. Derfor kan det være en god idé at sikre sig med is og kølende drikke de kommende dage. Lokalt er der nemlig risiko for hedebølge, og det kan føre til ubehag. De kommende 3-4 dage står Danmark til at få temperaturer mellem 22 til 27 grader. Lokalt kan termometer dog ende med at vise 28 grader, hvilket ifølge DMI betyder, at det kan udelukkes, at enkelte områder opfylder kriterierne for en hedebølge. En 33-årig mand, der også bliver kaldt regnfrakkemanden i medierne, er fredag blevet idømt en anbringelsesdom på det topsikrede fængsel Sikring, som ligger i Slagelse. Manden er erklæret sindssyg og har derfor fået en straf på ubestemt tid. I november 2024 dræbte han en 58-årig mand og forsøgte senere at dræbe et ung par. Begge hændelser fandt sted i Vejle med omkring en times mellemrum. Når betalingstjenesten Nets er nede, så giver det store udfordringer i det danske samfund. Og det var netop det, der skete i maj i år og juli sidste år. Og nu har Finanstilsynet derfor givet betalingstjenesten en række påbud. De vurderer, at Nets har mangler på væsentlige IT-områder. Weekenden bliver skudt i gang med sol i hele Danmark. Den sydvestlige del af landet er dog stået op til skyer og en smule tåge, men det er på vej retur. Temperaturen vil ligge mellem 21 og 26 grader.
18: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
17: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
20: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne
17: på Skala FM.

0: hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg

0: Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og Venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
9: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
10: Du lytter til Skala FM. 90'er-festen. 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.

0: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
1: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
0: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
3: Verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stor Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stor Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
8: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
17: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
20: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
12: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Emma?
1: Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: Oh.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
26: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
27: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
26: På Skala FM.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Du er nu nummer 127 i køen.
6: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
7: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholdt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen.

0: går i Netto.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
1: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
0: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
3: Verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
5: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Gita sætter et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
13: Og svømme langs kysten og i.
12: Ja.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
22: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
2: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Du lytter til Skala FM.
24: 90'er-festen.
3: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.

0: hedder Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Det bliver næsten lige kørt.
9: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
10: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

let. Det er Steg Conny, hele ugen trusse. Tager du hende med hjem, så fed du hendes. Inden års mæge er blevet snart sur. Ulle M og Dalle, de vil køge en tur. De sejrer Elrond Harald, vi

0: download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store. Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
7: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
12: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os, og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
15: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
16: Eller om du og jeg kunne blive venner.
14: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forbundne.
18: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Klar til at skrue tiden musikalsk tilbage.
10: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
9: På Skala FM.

0: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
1: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
0: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
3: Verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
7: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
8: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Folkebladet Lemvi Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på folkebladetlemvi.dk/fri. Folkebladet Lemvi Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
9: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
10: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
13: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
14: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
19: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Anton Gerdes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tuba, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er jo alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
11: Du lytter til Skala FM.
12: 90'er-festen.
11: 90'er-festen. Med det bedste fra 90'erne.
12: Skru op.

0: Download Skala FM appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
6: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
7: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Dagbladet Holstebros Struer Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på dagbladetholstebrostruer.dk/fri. Dagbladet Holstebros Struer Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Det er ligegyldigt, om du er på stranden, i bilen, på terrassen.
1: Tag verdens bedste morgen med dig hele sommeren.
2: Hør sommerspecial hver morgen på Skala FM.
0: Og lyt til verdens bedste morgen sommerpodcast, når det passer dig.
3: Verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsen sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
16: Er du klar til at skrue tiden musikalsk tilbage?
17: 90'er-festen med det bedste fra 90'erne.
16: På Skala FM.

0: Jeg hedder Anton Gertes, og sammen med min kollega Ditte er vi altså igen draget mod Nordals Musikfestival. Jeg har talt med artister.
1: Giv mig en ølkasse og en tube, og så skal jeg nok holde en fest.
0: Publikum.
2: Hele området er bare virkelig, virkelig smukt.
0: Og ikke mindst de frivillige, som er fundamentet for festivalen.
3: Det sjoveste er alle de mennesker, man møder, som virkelig brænder for det her, og bare gerne vil skabe en fest.
0: Det hele er blevet til podcastserien Nordals Musikfestival. Hænder, hjerter og hits, som du kan høre lige nu, der hvor du hører podcasts.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Det bliver jo næsten lige kørt.
6: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
7: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahein.dk.
9: Stru Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stru Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stru Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
10: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna. 7 butikker i Jylland og på Fyn.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janne, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
20: Skala FM.
21: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Vi vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
16: Hvem du elsker, hvad du tror på.
17: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundet.
18: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
19: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
21: Til kæphesterytter og rollespillere.
23: Janne, vi skal derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
24: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.